numbers keep on fighting. The numbers keep on fighting.

Zuchi, Kerala ki chimba, Zuchi, Kerala ki chimba, Zuchi.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

The world is here for you.

Того музыка.

boy, I got.

0: Алерта Опус. Опус. Алерта Опус.
1: Музика.

0: LRT Opus.
1: Muzika.
2: Aš atsikeliu ryte ir manyje gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius kraują, oda daužo jo.

cha zamba, banyama bakulie.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Labai gaiviai visomis prasmėmis šiandien prasideda Atmerk akis muzikinė programa, tiek orų laukia, tiek muzika. Cowboy on Isle 3 iš Adult DVD, pirmasis kūrinys šiandien čia. Sveiki, visi įsijungę LRT Opus, dažnai mano vardas Marius, iki 10 valandos bendrausime Miško Bank ir Sengirės fondą. Naują iniciatyvą pristatysime šiek tiek vėliau, po poros valandų, iki tol daug puikios muzikos, naujienų ir aišku, pokalbio apie tą pačią muziką. Keliaujame į priekį Telehealth, Donor Country. Kalbant apie tą gaivumą, tai taip, virš miestų vietomis pasikybo tokie tamsus debesis, debesų kamuoliai. Sinoptikai sako, trumpalaikį lietus neaplenks, bet savaitės vidurį sulauksime orų permainų apie orus jau po poros kūrinių, kokios linkiu gražios dienos pradžios.

O čia atlikėjas iš Danijos, Elijas Bender Ronenfeld, galybės įvairių projektų dalyvis, tarp kurių ir pagrindinis vokalistas kompanijoje Ice Age, jo darbas Warm Grew Espine, čia ką tik baigė skambėti LRT opus eterį. Tęsime atmerkę akis, pasižiūrėkime į sinoptikų prognozes. Savaitės pradžioje galima tikėtis trumpalaikio lietaus, tačiau jau nuo savaitės vidurio grįš vasariški orai, kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Paulius Starkus. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, tačiau popiet yra trumpalaikio lietaus tikimybė, stipresnis lietaus numatomas šiaurinėje pusėje, vietomis lydės perkūnė, galima smulki kruša, pūs stipresnis vėjas, įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių. Trečiadienį naktį sklaidysis debesis, tačiau kai kur galimi trumpalaikiai lietaus, temperatūra sieks apie 8-13 laipsnių šilumos, rytoj dieną pasirodys daugiau saulės, šils iki 19-23 laipsnių, ketvirtadienį lietaus tikimybė maža, naktį apie 7-12 dieną iki 24 šilumos, pasak sinoptiko, savaitės pabaiga turėtų lepinti vasarišką šilumą ir saulę, penktadienį šils iki 26, šeštadienį iki 29 laipsnių, apie tai informuoja ir naujienų portalas LRT. LT. Grįžtam prie muzikos Vitalitins, toliau su Deeper and Deeper.

Lizzy Bradley čia su It's Got To Be, kartu su Inkswell, 20 minučių po 7, o dabar ir šiek tiek ankstesnės Jungle kūrybos turiu čia kūrinį No Rules pagrosiu, sakau ankstesnės, todėl kad Jungle anonsuoja ir būsimą naują albumą Sunshine, tas būsimas naujas albumas jau čia pat šį savaitgalį pasirodys. Manau, kad ir artimiausiamis dienomis, gal net ir šiandien spėsiu sugroti ir visiškai naują kūrinį iš Jungle būsimo albumo Carry On, bet čia kol kas No Rules, o tuo iki pusėsime ir pirmąją atmerką iki valandą kartu su Baltazar, o tada kviesiu klausytis ir pirmų šio ryto trumpų žinių.

0: Per naujausią Rusijos atakų virtinę įvairiose Ukrainos regionuose žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 21 sužeistas, stipriausiai nukentėjo Zaporižė bei sostinė Kyjivas. Tuo metu karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram skelbė apie gaisrą Rusijos naftos perdirbimo gamykloje esančioje už maždaug 6000 km nuo fronto Ukrainoje. Taip pat pranešama, kad atakuotas ir Rusijos elektroninės komercijos milžiniai Wildberries priklausantis logistikos centras Voronežo srityje. Po galingo 7,4 balo žemės drebėjimo Kolumbijoje žuvusių skaičius išaugo iki 132. Po didžiausios pastarųjų dešimtmečių stichijos šalies prezidentas paskelbė nepaprastąją padėtį, stipriausiai nukentėjo vakarinė šalies dalis. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatroje atšaukus suplanuotus spektaklius Makbetas, kultūros ministras Lukas Alsys situaciją aptars su teatro vadovu Antanu Venskumi. 12 spektaklių turėjo įvykti šį ir kitą mėnesį, teatro vadovybės atšaukti, nepavyko susitarti dėl atlygio su pagrindiniu aktoriumi Todu Green. Žiniasklaida skelbia, kad Vokietijos tyrėjai sieja Leipcigo Halės oro uoste aptiktą droną su Lietuvoje nagrinėjama padegamųjų siuntų byla. Teigiama, kad aptiktas DNR pėdsakas kol kas nėra siejamas su konkrečiu asmeniu. Pėdsakas sutampa su rastu po incidento bendrovės DHL logistikos centre Leipcige 2024 metų Liepą. Šiuo laikotarpiu iš Lietuvos į Jungtinę karalystę ir Lenkiją buvo išsiųsti 4 siuntiniai. 2 iš 4 siuntų su padegamaisiais užtaisais buvo siunčiamos per DHL, viena užsidegė Vokietijoje Leipcigo oro uoste, kita Jungtinėje karalystėje. Šią bylą nagrinėja Vilniaus apygardos teismas. Praėjusią savaitę Vokietijos Leipcigo Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo aptiktas dronas su sprogmenimis. Jungtinių valstybių prezidentas teigia, kad reikalaus iš Irano kompensacijų dėl Teherano per ilgus dešimtmečius nužudytų amerikiečių karių bei Irano civilių. Savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje jis rašo, kad tai atsakas į Irano reikalavimą derybose kompensuoti per karą patirtus nuostolius. Pasak kai kurių apžvalgininkų, tai dar vienas ženklas, kad Teherano ir Vašingtono derybos dėl Hormūzo sąsiaurio atvirimo ir konfliktų pabaigos yra įstrigusios. Rinkų analitikai atkreipė dėmesį, kad toliau nevykstant komercinei laivybai strategiškai svarbių sąsiaurių, žaliavinės naftos kaina tarptautinėse rinkose per pastarąją savaitę brango 10%. Ir apie orus šį ir žymesnio lietaus nebuvo, temperatūra svyruoja apie 14-17 laipsnių šilumos. Šiandien daugelio rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, vėjo gūsiai vietomis sustiprės iki 18 metrų per sekundę, temperatūra sieks nuo 18 iki 23 laipsnių. Sostinėje trumpi lietus, galima perkūnija, bus apie 20-22 laipsnių šilumos. Dabar yra 34 minutės po 7.
1: Opus. Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos solartis.lt.
2: Visa šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojas. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai, kaip viešbučių naudojas.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
4: Hi, this is Mark Farner of Grand Funk Railroad with a word to all my brothers and sisters. A clean world starts with a clean body. Don't pollute yours with heart.

afrikietiškų ritmų po trumpų žinių čia pasiklausime. Ezra Collective vis dar skamba su The Herald. 7:43 ir Schoolboy Q tuoj iškart po šaukinio, o baigintis pirmąją atmerką kis valandai. Sporto naujienos, Europos plaukimo čempionatas, Europos lengvosios atletikos čempionatas, visą tai, ką visą šią savaitę galite stebėti LRT transliacijose apie mūsų pirmuosius lietuvių pirmuosius startus jau netrukus.

player. 7:46 LRT opus eteryje ir sporto pranešimai. Birmingame tęsiasi Europos lengvosios atletikos čempionatas. Šiandien jame pasirodys 8 Lietuvos sportininkai. Tarp jų pasaulio disko metimo rekordininkas Mykolas Alekna. Disko metimo kvalifikacijoje jis pasirodys kartu su Andriu Migudžiu ir broliu Martynu. Juozas Baištys sieks įveikti šuolį į aukštį kvalifikaciją, o Rugilė Miklyčiūtė varžysi šuolio su kartimi rungties atrankoje. Didžiojoje Britanijoje šiandien taip pat pasirodys ir bėgikai Gabija Galvydytė, Radas Dambrauskas, Europos lengvosios

Atletikos čempionatą transliuoja LRT. Na, o po ketverių metų pertraukos į čempionatą grįžęs daugkartinis Lietuvos čempionas ir rekordininkas Simas Bertašius pademonstravo charakterį ir 5000 metrų bėgime kovojo iki pat finišo, po jo aptarė ir išskirtinį sezoną bei siuntė jautrius padėkos žodžius stadione jį palaikiusiai žmonai Evelinai. 5000 metrų bėgimo finale Bertašius iškovojo 17 vietą, paskutinę akimirką į čempionatą prasibrovęs bėgikas po pasirodymo akcentavo, kad šį sezoną viskas susiklostė maksimaliai gerai, todėl liūdėti ar dėl kažko nukabinti nosies tikrai neverta. Iki pat pabaigos reikia kovoti dėl reitingo taškų, tai šiek tiek pakeitė pasiruošimo planą, negalėjau ruoštis taip kaip kiti, kurie buvo ramūs dėl savo patekimo. Turbūt šiandienai pakako jeigu tik praverti čempionato duris, o ateityje bus galima pagalvoti apie aukštesnę vietą, kalbėjo Bertašius. Tuomet artėjant 5000 metrų finišui stadione netrūko ovacijų, nes po achilo sausgyslės traumos ir operacijos nuo vasario mėnesio reabilitacija vykdėsi ir ne vienose varžybose nepasirodęs olimpinis čempionas iš Norvegijos Jakobas Ingebrigtsenas ėmė didinti tempą ir galiausiai sugebėjo triumfuoti. Finišo tiesiojoje šioje rungtyje jis taip pat iškovojo auksą ir 2018, 22 bei 24 metais. Europos lengvosios atletikos čempionato pradžiai itin nesėkmingai susiklostė Italijos rinktinė, bene didžiausia šios šalies lengvosios atletikos žvaigždė Matijas Furlanis ne tik nepateko į finalą, bet ir patyrė traumą. Birmingeme pirmadienį rytą vyko vyrų šuolių į tolį kvalifikacija. Šios rungties vienas favoritų buvo 21-erių Furlanis, kuris prieš dvejus metus Europos čempionate iškovojo sidabrą. Pirmąjį šuolį atlikęs italas užfiksavo 7 m 73 cm rezultatą, tačiau nesėkmingai nusileido ir nebegalėjo tęsti varžybų. Skelbiama, kad šuolių į tolį vunderkindas patyrė šlaunies raiščių traumą, todėl stadioną reikėjo palikti vežimėlėje. Nuo penktą vietą Europos plaukimo čempionato 4 po 200 metrų laisvuoju stiliumi estafetę užėmė ir dar kartą šalies rekordą gerinę Lietuvos plaukikai. Į pasiekimą reagavo skirtingai. Lyderis Danas Rapšys džiaugiasi realia galimybe konkuruoti su elitinėmis rinktinėmis, o Kristupas Trepočka teigia nuvylęs komandą. Pirmadienį Paryžiuje vykusime finale Lietuvos rinktinė sudaryta iš Rapšio, Tomo Namikonio, Trepočkos ir Tavus Juškos 4 po 200 metrų laisvuoju stiliumi distanciją įveikė per 7 minutes 3 ir 53 sekundės ir daugiau nei 2 sekundėmis viršijo atrankoje užfiksuotą Lietuvos rekordą. Vienintelis skirtumas tarp atrankų ir finalo vakarinėje dalyje panevėžietį Tomą Lukminą pakeitė kaunietis Juška. Auksai nirtingojo kovoje iškovojo britai, sidabrą Leono Maršano vedami šeimininkai prancūzai, o bronzą pasidabino vokiečiai. Lietuvius ir medalį skiria kiek daugiau nei sekundę. Lėčiausiai savuosius 200 metrų įveikęs Trepočka atsiprašė komandos draugų už savo plaukimą. Jaučiu, kad neatidirbau, neatidaviau viso savęs, nors plaukiau tikrai greitai. Tuo metu Lietuvos rinktinės veteranas Rapšys šią šalies vaikinų komandą gyrė iš viso širdies. Anksčiau Lietuva tik svajojo apie estafetės plaukimus finaluose, dabar kaip lygus su lygiais kovojo dėl medalių. Plaukė Maršanas, tai buvo tikrai didelė konkurencija, tai laimime, tai atsiliekame, tai laimime, tai atsiliekame, tikrai kovojame ir sunku patikėti, niekada negalvojo, kad po tiek metų galėsime konkuruoti su britais, o kad galime tikrai matėme superinę komandą ir superinis pasirodymas, išdidžiai sakė Danas Rapšys. Taip tiek apie sportą, daugiau sporto rinkų emocijų portale LRT LT 10 minučių iki 8.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Nerealus kolektyvas, beje, Vokietijoje įsikūręs The Bahamas Soul Club ir jų Rumba Loka pradeda naują valandą čia per LRT Opus. Apie orus kaip tik tokiame karštyje, kalbant apie muziką, norisi ir papasakoti. Savaitės pradžia galima tikėtis trumpo laikio lietaus, tačiau jau nuo savaitės vidurio grįš vasariški orai. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Paulius Starkus. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, tačiau popiet yra trumpo laikio lietaus tikimybė stipresnis. Lietus prognozuojamas šiaurinėje pusėje, vietomis jį lydės ir perkūnija, galima ir smulki kruša, o vietomis ir stipresnio vėjo gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Šiandien įdienojus temperatūra svyruos apie 18-23 laipsnių šilumos. Artimiausia naktį sklaidysis debesis, tačiau kai kur galimi trumpalaikiai lietus, temperatūra vyraus apie 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, pasirodys daugiau saulės, šils iki 23 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus tikimybė maža, naktį nuo 7 iki 12, dieną iki 24 šilumos. Pasak sinoptiko, savaitės pabaiga turėtų lepinti vasarišką šilumą ir saulę. Penktadienį turėtų šilti iki 26, šeštadienį iki 29 laipsnių. Apie orus išsamiau naujienų portale LRT.lt.

Tikrai dažnai rytą tenka pagroti Pearls and the Oysters darbo Wide Awake. Neišimtis ir šis rytas 20 minučių po 8. Toliau žvalgausi LRT Opus fonotekos naujienų ir čia randu dainininko multiinstrumentalisto Jordan Rakai kūrinį naują singlą Enemies. Singlas, kuris anonsuoja būsimą jo studijinį albumą Safe Place to be Wild. Pats albumas pasirodys rudenį spalio 30 dieną. Pasiklausykime naujausio jo kūrinio Enemies.

It's hard to say goodbye, dainuoja Jason Dux. 8:27. Turim dar ir ištrauką iš pernai pasirodžiusio Inhaler albumo Open Wide, tai yra Eddie in the Darkness, beje visi trys Inhaler albumai svečiausi ir LRT po savaitės albume. Iškart po Inhaler čia kviesiu pasiklausyti ir trumpųjų žinių.

0: Opus.
1: Per naujausią Rusijos atakų virtinį įvairiuose Ukrainos regionuose žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 21 sužeistas, stipriausiai nukentėjo Zaporižė bei sostinė Kijevas. Tuo metu karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram skelbė apie gaisrą Rusijos naftos perdirbimo gamykloje esančių už maždaug 6000 km nuo fronto Ukrainoje. Taip pat pranešama, kad atakuotas Rusijos elektroninės komercijos milžiniai Wildberries priklausantis logistikos centras Voronežo srityje. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 4000 mažiau gimusių vaikų nei pernai. Nuo 2022 kasmet vaikų Lietuvoje gimsta rekordiškai mažai, mažiai ir santokų. Vilniaus universiteto geomokslo instituto profesorė Dovilė Kurpeckaitė sako, kad demografinė situacija prastėja, nes žmonės daugiau bendrauja nuotoliu, o būtent Lietuvoje ši problema didėja dėl jaunuolio emigracijos. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatroje atšaukus suplanuotus spektaklius Makbetas kultūros ministras Lukas Alsys situaciją aptars su teatro vadovu Antanu Venskumi. 12 spektaklių turėjo įvykti šį ir kitą mėnesį. Teatro vadovybės buvo atšaukti, nepavyko susitarti dėl atlygio su pagrindiniu aktoriumi Tadu Green. Antiteroristinio operacijų rinktinės aras pareigūnai Telšių rajone sulaikė vyrą, kuris socialiniame tinkle TikTok demonstravo neteisėtai laikomus ginklus ir jais grasino. Tikrintis blaivumą vyras atsisakė. Per kratą sulaikytojo namuose rasti ir paimti neteisėtai laikomi, kaip įtariamas savadarbis automatas ir du skirtingo tipo pistoletai, taip pat 82 vienetai įvairaus kalibro šovinių. Pradėtas iki teisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklais ir šaudmenimis. Žiniasklaida skelbė, kad Vokietijos tyrėjai sieja Leipcigo Halės oro uoste aptiktą droną su Lietuvoje nagrinėjama padegamųjų siuntų byla. Teigiama, kad aptiktas DNR pėdsakas kol kas nėra siejamas su konkrečiu asmeniu. Pėdsakas sutampa su rastu po incidento bendrovės DHL logistikos centre Leipcige 2024 metų Liepą. Šiuo laikotarpiu iš Lietuvos į Jungtinę karalystę ir Lenkiją išsiųsti 4 siuntiniai su padegamaisiais užtaisais. Praėjusią savaitę Vokietijos Leipcigo Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo aptiktas dronas. Jungtinių valstijų prezidentas teigia, kad reikalaus iš Irano kompensacijų dėl Teherano per ilgus dešimtmečius nužudytų amerikiečių karių bei Irano civilių. Savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje jis rašo, kad tai atsakas į Irano reikalavimą derybose kompensuoti per karą patirtus nuostolius. Ir apie orus šiandien daugelio rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, vėjo gūsiai vietomis sustiprės iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra sieks nuo 18 iki 23 laipsnių. Vilniuje trumpi lietus, galima perkūnija, bus apie 20-22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
0: Opus. Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: Savo sielos gelme.
4: LRT opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai ryškiai kylanti grupė Vakaris Mili.
5: Tai vienintelė grupė Lietuvoje turbūt, kuri negroja dėl merginų dėmesio.
6: Ne savo norų, tai.
5: Pas mumis žmonės ateina ne tiek pašokti, kiek stovi, o tokie susimąstę.
4: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Jamie Silk čia su Cyberpunk skambėjo LRT Opus eteryje. Netrukus kviesiu pasiklausyti ir verslo pranešimo. Čia turiu jums ir naujieną iš Detroito. Prodiuseris Jimmy Edgar naują kūrinį kartu su Riprači išleido, tai yra

0: Def Mama, Def ir Kalanakčia baigia skambėti LRT Opus eterį, 12 minučių iki 9, šiek tiek verslo per LRT Opus ir verslo žinios. Trys įmonės dirbančios su Europinio standarto geležinkelio vežėjas Rail Baltica statybomis pateikė 4 ieškinius užsakovių už projektą atsakingai akcinės bendrovės Lietuvos geležinkeliai antriniai. Akciniai bendrovė LTG Infra iš esmės teisiamusi dėl dalių, kuriuose darbai sustojo arba taip ir neprasidėjo šiemet, o jų vertė daugiau nei 360 milijonų eurų. Nvidia sudarė partnerystę su 6 jungtinių valstijų finansų milžinėmis, siekdama įsteigti skaičiavimo pajėgumų finansavimo platformos, kurių tikslas pritraukti daugiau nei 500 milijardų dolerių trečių šalių kapitalo dirbtinio intelekto infrastruktūrai. Toks pritrauktas finansavimas leistų gigantiškų duomenų centrų valdytojams, pažangiausiams dirbtinio intelekto laboratorijoms ir įmonėms plėtoti duomenų centrus bei įsigyti Nvidia įrangą. O finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos dėl kripto žetonų projektų tyrimą finansinių technologijų įmonė Bankera keičia pavadinimą į Banking Lab Technologies. Dar verslo žinios apie tai, kad prie kosmoso inovacijų prisidėjęs lietuviškas prekių ženklas Super Garden dalyvauja ir jas komercializuojant. Rugpjūtį vartotojus pasieks kosminiai užkandžiai Space Snacks įkvėpti Europos kosmoso agentūros. Užkandžiai prasidėjo kaip Europos kaip kosminis kaip Kosmoso inovacijų agentūros finansuotas mokslinių tyrimų projektas, o šiandien jie tampa produktais, kurių gali paragauti kiekvienas, tai svarbus etapas ne tik mūsų įmonėje, bet ir Europos kosmoso ekosistemai, nes tai rodo, kad kosmosui sukurtos technologijos gali tapti kasdienio gyvenimo produktais, nurodo Laura Kaziukoninė, Super Garden įkūrėja ir vadovė. Ir su šūkiu Deimantas yra amžinas, įmonė įtvirtino vestuvinio žiedo idėją kaip amžinos meilės simbolį, tačiau šiemet didžioji dalis deimantų įmonės bus parduota už tiek, kiek jį kainavo maždaug prieš 15 metų. Pasaulinė žiniasklaida mirga skambiomis antraštėmis. De Beers žlugimas, 511 milijonų eurų nuostolių, 511 milijonų eurų nuostolių šokas, niekas netrunka amžinai net deimantai. Istorinis prestižas, kuriuo rėmėsi kompanija De Beers, blėsta, nes vyresni vartotojai pasitraukė, o jaunesnė karta santuoka ir prabanga vertina visai kitai, prašo verslo žinios. Užsitęsęs karas Irane pasauliui grasina atsargų krize, apie tai LRT LT verslas deryboms su Iranu dėl laivybos per Hormūzo sąsiaurį, toliau stringant vis garsiau kalbama apie pasaulį grėsinčią naftos, suskystintųjų gamtinių dujų, trąšų ir kitų atsargų krizę. Susidūrus su jų trūkumu, sparčiai augtų ne tik energijos, bet ir maisto bei kitų prekių kainos, tačiau Lietuvos vyriausybė ramina šiuo metu atsargų turime užtektinai, bet to svarstamos specialios priemonės mažiausias pajamos gaunantiems ar nuo infliacijos labiausiai nukenčiantiems gyventojams. Tuo metu vieno įsikūrus įmonė pažeisdama Europos Sąjungos sankcijas per įvairias šalis, įskaitant Lietuvą, tiekia Rusija Europos Sąjungos raketų ir naikintuvų varikliams gaminti skirtą įrangą. Apie išardytą schemą pirmadienį pranešė Austrijos vidaus reikalų ministerija. Baltarusijos bendrovė per Lietuvą ir kitas šalis Rusija tiekia įrangą raketų varikliams ir dar viena žinutė apie tai, kad dėl šią vasarą Europą alinančių karščio bangų Katalonijoje vynuogių derlius pradėtas rinkti rekordiškai anksti, vynuogių augintojai darbo perkelė į naktį, kai kuriuose vynuogynuose derlius pradedamas rinkti dar 3 valandą ryto. Štai tokios temos šiandien versle, 9 minutės iki 9.
1: Čia LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Labai smagus šios savaitės albumas iš Ovemano. Tai yra Pure Devotion ir dar viena ištrauka iš jo Night in Shining Prada, kaip tik girdėjote. Beje, šis kūrinys yra kaip tik naujausias Ovemano singlas, išleistas likus, nežinau, savaitėliai iki pasirodant pačiam albumui. Pure Devotion tai yra iki šiol ambicingiausias Ovemano projektas, kurio pavadinimas sutampa su jų prieš porą metų pradėtos gyvų pasirodymų serijos pavadinimu. Tai gražių netobulumų, techninių gedimų ir laimingo atsitiktinumų skambesys, kurį įkūnija nepalaužiamas pasitikėjimas savimi, kurį Ovemano broliai Tomas ir Edas Russell įgijo per daugelį metų, būdami pogrindinės elektroninės muzikos avangardistais ir vėliau jau išgarsėjo kaip vieni šį dešimtmetį didžiausią įtaką šokio muzikai padariusių kolektyvų. Naujasis jų albumas Pure Devotion yra tarsi 23 metais pasirodęs rodžiusio debiutinio albumo Good Lies tiesinys, o prie naujausio albumo įrašų prisidėjo ir britų poetas ką tik kūrinyje Night in Shining Prada girdėtas John Joseph Holt, alternatyvaus R&B atlikėjas Ruthven, Kindora, Rock Floyd. Štai tokia įžanga į paskutinę atmerką kis programos valandą prie Ovemano ką tik girdėto kūrinio. Pridėsiu dar ir Jacques Green iš Kanados, kuris irgi visai netrukus išleis naują studijinį albumą, jo naujausias singlas Presence.

0: senas stuoblys. Visas drevėtas apsisavanojas apkiautėmis. Ir tuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau įda patenkintas.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Yeah. Them full up for one big bag of chat in a bit.

0: Opus pokalbis.
1: Čia LRT Opus radijas, 9:24. Šiandien atmerkakis programoje pasikalbėsime apie gamtą, pasikalbėsime apie įdomias iniciatyvas, pasikalbėsime ir apie muziką, kurioje šlama ir visaip kitaip skamba gamtos garsai. Su mumis Mindaugas Survilas, Sengirės fondo iniciatorius ir režisierius. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ir Sengirės fondo vadovė Rimantė Paulauskaitė Digaitienė. Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Tai turbūt tie, kas atidžiau klausotės LRT Opus, girdite ir visus anonsus apie raginančius grąžinti senatvę gamtai. Labai, labai gražus garsinis klipas ir apskritai žiūrinti jūsų pastarų metų iniciatyvas. Na, nežinau, atkreipiu dėmesį jų tokį įtaigumą, išskirtinumą, to turbūt pavydėtų bet kuri kita reklaminė kampanija. Ir natūraliai kyla klausimas, ar Mindaugai pats kaip režisierius prisidedi prie to viso vizualumo, ar kiek pats prisidedi iš tikrųjų taip?
2: Tai čia gal pradėt reikėtų, kad Sengirės fondo kaip ir tikslas yra pagrindinis surinkti lėšas ir užsirinktas lėšas išpirkti tausiai miškus. Tai vienas kritis, o kita dalis tai yra edukacija, visuomenės edukacija. Tai ir iš tikrųjų tas miškų vat, klausimas yra aktualus ne tik man, ne tik Rimantė, bet ir didžiai žmonių dalį ir kūrėjų dalį. Tai iš tikrųjų mes esame labai dėkingi žmonėm, kurie negalėdami savo laiko, jėgų prisideda vat, ir kartu sukuria. Nes sakykime, jeigu reikėtų ten už komercinės sąlygas daryti vat, panašius projektus, tai čia būtų kosminiai. Bet kadangi turim daug bendraminčių, tas miškas vienė labai daug lietuvių, tai vat, ir pavyksta taip. Už kur. Tai aš pats prisidėjau tik tai ten simboliškai, garsais, konsultacijom ten ir panašiai.
1: Apie tos atlikėjus, apie tos žmonės, kurie kuria ir garsinę visos kampanijos dalį, dar šnektelsim šiek tiek vėliau. Bet dabar norėčiau turbūt pratesti mūsų pokalbį to, kad Rūpjūčio 3 prasidėjo toks naujas jūsų Sengirės fondo projektas, Miško bankas, ir ne, turite ambiciją per mėnesį senus Lietuvos miškus paversti karščiausiai šios vasaros investiciją, ar ne, kurios turtas skaičiuojamas ne pinigais, o išsaugotais miškų plotais. Koks tas tikslas, jeigu reikėtų skaičiais įvertinti hektarais, ar ne?
3: Šiais metais keliamės tikslą išpirkti ir išsaugoti tris vertingus, biologiškai vertingus miško sklypus. Tai labiausiai orientuojamės į tą gamtinę vertę, gal net ne eurais, ne kvadratiniais metrais. Tiesiog vat, esam atsirinkę tų vertingų sklypų, tokių lapotynų, kurie tiesiog tos tokios būsimos bręstančios sengirės. Tai tikslas visų pirma, aišku, yra va, būtent išpirkti ir išsaugoti tos tris sklypus. Bet to pačiu labai keliam tikslą ir pasiekti tiesiog kuo daugiau bendruomenės, kuo daugiau visuomenės, kad taip tiesiog aktualizuoti tą temą, nes miškų tema rūpi visiems, daugam Lietuvoje tikrai. O čia tarsi net ir suteikiama tokia galimybė lengvai prisidėti kiekvienam, nes kiekvienas iš mūsų taip gal nesugalvosim būdo, ką čia daryti, kaip čia išgelbėti, kaip čia prisidėti. O čia tiesiog būdas kiekvienam labai labai paprastai rūpi ir gali prisidėti, ar ten žodžio sklaida,

0: ar parama, ar kažkokia iniciatyva, tai tikslas yra toksai dvipusis ir tiesiog gamtinis ir sklaida kuo plačiau nuskambėti per visą Lietuvą.
1: Aš matau, kad turėsite skyrių ir Lukiškio aikštėje, ir Vingio parke. Kaip visuomenę supažindinsite su šių metų projektu?
0: Su šių metų projektu, tai vat ir vyksta tokios skirtingos, gal sakyčiau, aktyvacijos, kaip komandai pavyko visokiausių sugalvoti idėjų, tai mes esam šiaip labai dėkingi būtent mūsų partneriams Synthesis Consulting Group, kurie yra iniciatoriai su savo plačiom komandom, tiesiog sugalvoja vat skirtingų idėjų, tai jau veikia Vingio parke Miško Bank skyrius, galima aplankyti, kaip sakom, visi Lietuvos miškai ir rugpjūčio mėnesį yra Miško Bank skyriai, tai kviečiam lankytis ir mėgautis tą gamtą, bet taip pat ir Lukiškio aikštėje jau praeiviai jau šiandien gali susipažinti su Miško paskutinių norų. Tai yra tokia kaip instaliacija, tai irgi kviečiu labai kas Vilniuje apsilankyti, apžiūrėti. Būtent apie tai, kokia yra ta miško noras pasenti, miško svajonė sulaukti senatvės, nes šiaip ilgai gyventi ir sulaukti yra senatvės nori visi. Ne tik žmogus, turbūt ir miškas ir visi jo gyventojai. Tai tų aktyvacijų, tų renginių visokiausių bus. Tikrai vat, labai palaikymo daug sulaukiam ir iš atlikėjų, ir iš gamtininkų, iš įvairiausių kūrėjų, tai tiesiog labai kviečiam sekti naujieną, sekti, kas vyksta ir patiem kartu tiesiog būti šito rimto žaidimo dalim.
1: Gerai, Sengirės fondo naujienos, jų dar daugiau visai netrukus, šiek tiek muzikos prieš tai iš Trent Mueller.

0: Dreamweavers iš Trent Miller čia baigė skambėti LRT Opus eteryje 9:34. Šiandien mes kalbame su Sengirės fondo iniciatoriumi Mindaugu Survila, taip pat Rimantė Paulauskaitė Digaitienė, Sengirės fondo vadovė, ir įžangą, šiokią tokią įžangą padarėme apie Sengirės fondo ir šių metų Miško banko iniciatyvą, bet pakalbėkime apie problematiką, Mindaugai, kokia ji.
1: Tai iš tikrųjų atrodo, kad išleiskit mišką į pensiją, nu gal taip ir keistai skamba, kai nueinam mišką, ten visi medžiai atrodo seni, bet statistika yra tokia, kad, nu sakym, ką mes vadinam sengirę. Sengirę vadinam mišką, kur užauga, nugriūna, užauga ir vėl nugriūna be žmogaus veiklos. Nu, tai sakykime, juodalksnynas 200 metų ir jau bus sengirė, ten pušynas ten apie 300-400 reikėtų. Bet didžioja problema, kad Lietuvoje vidutinis amžius yra tik tai 53 metai. Tai, taip sakant, medžiai suaugo tik tai paauglystės, tik pradeda suaugo paauglių, nu, sakykime, 14 metų ir 90% tų miškų yra iškertama. Tai va, ir tie miškai, ir Lietuvoje yra skirstama ir keturias grupės, tai trečia ir ketvirta grupės, tai ūkiniai miškai, tik tai antra grupė, kuri sudaro 10%, ten irgi galima kirsti, tik tai šiek tiek vėliau. Ir tik tai 1,3% miškų galima, ta prasme, nu, beveik negalima kirsti, tam tikrom išimtim galima. Nu tai va, tai praktiškai tų miškų, kurie išeina Lietuvoje pensiją, nu tai yra tik tai 1%. Bet vėlgi tų miškų vidutinis amžius yra tik tai apie 7-3 metus. Tai dar nėra miškai išėję į pensiją, bet nu, turi šansų. Ta prasme, jeigu niekas nesikeis, jie išeiti į pensiją, tai va tiesiog ir mes norim į tai atkreipti dėmesį. Ir dar kitas dalykas yra, kad nu, mes dabar kalbam apie medžių amžių. Ir medžių rūšių yra labai nedaug Lietuvoje, ten labai nedėlis skaičius, bet sengirėse gyvena apie 15 tūkstančių vairiausių organizmų. Ir va, būtent tie seni medžiai tik tai gali suteikti namus šitom visom rūšim. Tai jeigu nėra tų senesnių medžių, automatiškai visos rūšis ten tampa labai retos. Pavyzdžiui, yra toks grybas, toks žiauriai gražus, toks baltas, kaip koralas, atrodo, koreliškasis trapediglis. Jų Lietuvoje yra 20 vietų tik tai randama. Kodėl? Todėl, kad jisai mėgsta aukti ant nugriūvančių, pūvančių ožalų. Kadangi ažulų nieks neduoda nugriūt, jo labiau suputuot ir automatiškai tavo vieno rūšis yra labai reta. Tai ir, vat, pavyzdžiui, jeigu Lietuvos raudonoje knyga paim, nes visos retosios rūšis yra surašomis į raudonoje knygą, tai daugiau negu pusė visų Lietuvos retų rūšių yra būtinas senas miškas. Tai vat, jeigu mes apsaugotumėm bent 10% Lietuvos miškų, tai tą raudonoje knygą galėtumėm išmesti iš šiukšlių dėžę, nes nu, kiekvienas tas organizmas galėtų turėti savo namus.
0: Mindaugai, nauja iniciatyva, kokius miškus siekite išsaugoti, kaip apskritai juos atsirenkate, kaip atrodo pats procesas?
1: Tai iš tikrųjų kriterijų yra apie 40, pagal kuriuos atsirinkinėjom tuos miškus, nes su mokslininkais pačioj pradžioj konsultavimus, pagal ką atsirinkti. Na ir Lietuvoje yra miškai labai įvairūs. Tai dažniausiai žmonėm labai patinka dzūkiški pušinai, ten kur eini, ten 300 metrų į priekį matosi, kažkėlė nepaklysi nieko ten, bet jie auga ant smėlynų. Na, smėlis tai yra dykuma, tai praktiškai tie visi pušinai tai yra tokios kaip ir dykumos, ten rūšinė įvairovė yra minimali. Tai mes šiais metais koncentruojamės į lapuotynus. Tai iš tikrųjų, pavyzdžiui, kur Lietuvos, jeigu paimt visus miškus, tai daugiausiai dominuoja pušinai. Todėl, bet dabar visa Lietuva šiaip turėtų būti miškai, dėl to, kad miškai yra, Lietuvoje yra miškų zonai. Tai, o vidury Lietuvoje, kur yra derlingiausia žemė, ten buvo tiesiog miškai kertami ir kad dėl žemės ūkio per daug metų. Tai va, ir va tie va, vidurio Lietuvos miškai, tai yra labai derlingi ir tokios lietuviškos džiunglės. Ir ten rūšinė įvairovė, ir ten labai įvairios rūšės, ten, pavyzdžiui, kokia nors uralinė pelėda gyvena ten. Kur matyt, kur filme sengeriai yra, kur atskrenda, tenai tokia labai graži didžiulė tipinė sengerių gyventi ir daug kitų rūšių. Tai jau šiais metais koncentruojamės būtent iš tuos lapuotynus ir lietuviškąsias džiunglės. Ir dar kitas dalykas yra, kaip minėjau, kad tie miškai yra skirstami į kelias grupes. Tai yra antra grupė kaip ir šiek tiek apsaugoti, nes vėliau gali kirst. Tai va, tai bet šiais metais ir koncentruojamės į tas jautriausias rūšius, kuriam labiausiai grėsia kirvis, nu, tai realiai. Ir vienas miškas yra, vat, nusipirko tam, kad iškirst, bet vat, žino, kad, sužinojo, kad yra sengirės fondas, vat, ir siūlo dabar tą mišką mums išpirkti. Tai va, tai, taip sakant, labai smagu būna, kai išpirka miškus iš žmonių, kurie nieko nedaro, kurie myli mišką, bet dar būna smagiau, kai vat, realiai nuo pjūklo prieš nosį nugvelbėm ir išsaugojom.
0: Mindaugai, ir muzikos šiek tiek atsinešėt, su muzikos garsais neprasilenkė sengirė, ar ne? Walk ir Coral Y. priminkit šitą kūrinį, su juo jau anksčiau čia buvote, man atrodo, LRT opus eteryje.
1: Taip, iš tikrųjų, mes labai džiaugiamės, kai, nu, aš kalbu, mes biologai kalbam apie mišką ir ta žinutė ne visada, nu, pasiekia visas auditorijas, pasiekia tuos, kurie labiausiai jaučias, tai mes labai džiaugiamės, kai vat, per menininkus galim išeiti platesnius vandenis, tai čia tiesiog ir buvo tokia laida mikstūra, atnešiau sengirės miško garsų, vat, ir Volks sukūrė tą kūrinį laidos metu, dabar dar šiek tiek patobulino, tai labai dėkingi visiems kuriem, kurie prisideda.
0: Gerai, paklausom ir grįšim netrukus dar į eterį.

0: Volk Darvas Korovai, kūrinys, kurį rekomendavo Mindaugas Survila, Sengirės fondo iniciatorius ir režisierius. Šiandien kaip tik apie Sengirės fondo naują iniciatyvą ir kalbamės tiek su Mindaugu, tiek su Rimante Paulauskaite Digaitiene, Sengirės fondo vadove, ir aš vis kartkartėmis pasižiūriu į jūsų pastarųjų metų projektus. Šiemet tai yra iniciatyva pavadinimu Miško Bank, na, rezonuoja su tuo, kuo gyveno Lietuva, su pensijų fondais, ar ne. Pernai tai buvo Senamiškio rezidencijos, ar ne. Dar anksčiau tai buvo kažkas už laimėjimų, priminkit, šlamantys.
1: Tai buvo Keisk Tarą į šlamančius, šlamančių iniciatyva, kuri ir tada startavo prieš porą metų ir jinai puikiai, fantastiškai tęsis ir toliau. Tai kiekvienas, kas nešate Tarą priduoti, tikiuosi dauguma, tai kas priduodate, tai būtent šlamančių dėka šešimiškai šlama 64 hektarai visoje Lietuvoje. Šiemet irgi tikimės nemažą plotą išpirkti, tai nu, tikrai labai gražus bendradarbiavimas tarp kūrėjų, partnerių ir tiesiog toks aplinkosauginis ir visuomenės projektas. Tai tikrai va šitas projektas, kurio labai labai džiaugiamės.
2: Jo, čia apie tokius mažus darbus iš tikrųjų yra, kad irgi aš visi nešu, nu aš irgi nunešiu tos butelius, nunešiu, pridau 15, bet toliau žiūriu, euras 50. Nu, hektaras kainuoja 10 tūkstančių eurų. Nu, kas tas euras 50? Bet kiekvieną mėnesį ten apie 10 tūkstančių eurų yra paukojama ir 60 hektarų jau yra išpirkta ir apsaugota. Tai vat, tie vat, kasdieniai mūsų maži darbai iš tikrųjų gali labai daug.
1: Iš tikrųjų, vat, kalbam dažnai fondo kontekste apie hektarus. Labai sunku ir iš tikrųjų įsivaizduoti, kas tas hektaras. Tai, kad būtų lengviau įsivaizduoti, tai vienas depozito vat, buteliukas ar skardinė, kurią priduodat, jinai padeda išsaugoti maždaug picos dėžės dydžio plotą. Man tai atrodo labai daug kažkaip. Tai nu, tikrai verta, nes tiesiog tai susideda tie maži dalykai į didelius.
0: Kaip atsirado tas, nežinau, susivierimas su atlikėjais, kūrėjais, tas pats Žygimantas Kudirka, ar ne, atliko nuostabų kūrinį, šlamą, su Ažoliuko choru, vaizdo klipas, na, tiesiog įtaigus, nerealus. Man tik tai ko trūksta, kad atrodytų, kad prasidedant iniciatyvai norėtųsi ją ir po pusmečio vėl toliau matyti kažkaip taip aiškiai, kaip kad, na, jos pradžia, bet grįžkime prie klausimo, kas dar prisijungia prie šitos visos iniciatyvos, kalbant apie atlikėjus ir panašiai.
1: Tai čia turbūt tas dalykas, kad nu, miškai vis dėlto rūpi, o kūrėjai tai tikrai yra tie žmonės, kurie man atrodo jautrus, tai jie labai labai patys jaučia, nori kažką daryti iš to temoj, tai čia kažkokio sudėtingo, didelio kvietimo dažniausiai nereikia daryti patys, turi iniciatyvos, lengvai atsiliepia, tai tikrai labai jaučiam, kad turim daug to palaikymo. Iš kūrėjų, kurie vienokio ir kitokio būnų ateina, ar tiesiog vat sukuria kūrinį, ar nori tiesiog su sklaida padėti, prisidėti, tai jau ne vienerius metus tikrai prisideda prie fondo ambasadorių ir Giedrių Širką iš Golden Parasite ir Frifinga ir daugybė kitų atlikėjų, šiemet irgi stipriai pasijungiančių yra žmonių, galbūt iš kitų sričių, ar ten net ir tvarios mados kūrėjų, nu, įvairiausi kūrėjai, man atrodo, čia pareina iš to, kad tai yra jautrumas aplinkai ir noras kažką daryti savo būdu.
0: Dar minėjote apie tai, kad ir Brian Eno yra sukūręs specialią iniciatyvą, gal galit plačiau

0: šiau truputėlį.
1: Tai kompozitorius Brian Eno, iš tikrųjų, jau čia visi prieš keletą metų yra sukūręs tokią iniciatyvą Earth Percent, jeigu neklystu. Tai būtent čia yra toks kaip pripažinimas, kad kai tu kaip kūrėjas, vis dėlto tu pasisemi labai daug iš gamtos, iš aplinkos savo kūrybai, kad vis dėlto tai pripažintų gamtą kaip bendro kūrėją. Tai būtent šitos iniciatyvos yra idėja, kad dalį, galbūt ten procentą gražinti gamtai kaip tai bendrakūrėjai kūrybinių projektų. Tai prie šito projekto tikrai jungiasi labai labai daug atlikėjų, kuriem irgi rūpia ateitis. Tai tiesiog irgi tokia labai stipri graži iniciatyva. Ir man atrodo labai, labai gražu, kad ir Lietuvoje atlikėjai irgi įsitraukia, garsiai kalba, drąsiai kalba. Šiaip savaitgalį buvo mobiai, tai lygiai taip pat tai labai akivaizdžiai rodė savo aktyvizmo žinutės nuoširdžiai labai stipriai ir man atrodo visuomenė labai puikiai tą supranta, kad nu, tiesiog čia mes visi susiję ir galim daryti savais būdais, kad tik būtų geriau.
2: Ir čia gal būtų labai gera vieta pakvies daugiau žmonių, jeigu svarsto, ar norėtų prisidėti, ar norėtų kažkokį projektą daryti su Sengirės fondu, tai mes atkūrėjai visada labai laukiam, nes turi mokslininkus labai stiprius, kurie labai tiksliai vardina problemas, bet labai džiaugiamės, kai ateina kūrėjai, kurie tas žinutės gali iki žmonių širdžių nunešti.
0: Amindu, žinau, turite ir atsakymą, tai kam žmogui reikalinga Sengirė?
2: Iš tikrųjų, kaip yra didžiulė įvairovė, visokie gyvūnėliai, nu, bet kam ten kokį vabalą saugo dar tokį, kokį grybą, tai vat, pavyzdžiui, labai konkretus pavyzdžiai. Kai prasidėjo COVID banga, tai prasidėjo Italijoje ir buvo atlikti tyrimai, kad COVID susirgymų yra mažiau, kur didesnis miškingumas ir jeigu jis susirga žmogus, simptomai yra lengvesni. Tausime, kokie mechanizmai lemia, reikės dar daug metų, kad atsakytų. Kitas dalykas irgi dabar labai populiari tema, tai mikroflora, visa ta prasme žarnynė, visa ta organizmo mikroflora, kuri realiai lemia, kaip tu jauties, ką tu nori valgyti, koks tu aktyvusis ir panašiai. Tai buvo nustatyta, kad žmonės, kurie gyvena greta senų miškų, jų mikroflora yra žymiai turtingesnė. Ta prasme, kaip tai veikia, kokie, sakau, mechanizmai, irgi čia reikės daug labai atsakyti. Tai ta prasme, kuo toliau, tuo daugiau ateina tokių kaip ir iš mokslo tiesiog įrodymų, nes kaip man tai yra akivaizdu, nu miškas tai yra, vat, pavyzdžiui, irgi ten sėdi namie, ten kažką labai labai dirbė, jau antroji savaitė žmonės sako, pažiūrim, sako, viskas jau, tu važiuok tai į mišką, nes nuvažiuoju ir aš atsigaunu, man nereikia jokių skaičių, bet vat, kuo toliau, tuo daugiau mokslininkai pateikia įvairių skaičių.
0: Tai ačiū Jums, kad užsukote. Mindaugas Urvilas, Sengirės fondo iniciatorius ir režisierius, ir Mantė Paulauskaitė Digaitinė, Sengirės fondo vadovė. Sengirės fondas šiemet pristatė naują kampaniją Miško bankas, leiskime miškui pasenti, išeiti pensiją, girdite tą ir mūsų informaciniuose pranešimuose. Tai dėkui, kad užsukote ir dar šiek tiek ir apie muziką, ir apie kūrėjus, ir apie miško naudą pakalbėjome. Tai iki kitų kartų tame.
2: Ačiū labai, iki.

Čia ir naujausias Golden Parazit Giedrių Širkaus singlas, kai viskas keičias labai čia į temą prie mūsų pokalbio apie Sengirės fondą. Giedrius tikrai labai daug vaizdų, gamtinių vaizdų transliuoja savo socialiniuose tinkluose. Tai štai taip, klausydamiesi ir lietuviškos kūrybos, priartėjome prie atmerka, kas mus gynės programos pabaigos. Orlando Warren, Style is Free, paskutinis kūrinys šiandien. Joje aš, Marius, atsisveikinu, sutinkam ryt, 7 gero likusio laiko su LRT Opus. Ate.

5 minutės po 10, labas rytas, tariu visiems, kurie laiką ir leidžiate ar nuo pat ankstyvo ryto su Mariumi, ar tik dabar prisijungiate, čia Kamilė prie mikrofono, laida Dienos Pulsas. Būsim kartu visas 3 ateinančias valandas iki pat 13, tikrai pažadu daug geros ir tikrai daug naujos muzikos. Šiandieną grojaraštyje bus smagu panagrinėti ir istorijas už šių kūrinių, be bejonės kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios ir informacija apie orus, o čia tikrai labai jau taip jausmingai pradėjome su Jack White, jo pristatyti, manau, kad tikrai nereikia. Kūrinys Neighbors Blues, singlas iš Liepos 10 dieną išleisto albumo Frozen Charlotte. Šį kūrinį muzikantas rašė savo studijoje Third Man Studio Nashville'yje kartu su ilgamečiais savo scenos partneriais, būgnininku Patrick Keeler, bosistu Dominic Davis ir klavišininku Bobby Emmett. Ir kūrinys, pasak jo, gimė visiškai spontaniškai, improvizuojant koncertinio turo metu, tad na, turbūt ir jaučiasi ta tokio gyvo pasirodymo energija, tie tokie aidai naudojami vokališkai ir tekstiškai kūrinys, na, atrodo, kad apie tokius įkyrius viskuom nepatenkintus kaimynus, su kuriais, manau, mes visi esam bent vieną kartą susidūrę, bet iš tikrųjų čia daug gilesnė metafora yra apie tokį nuolatinį žiniasklaidos ir visuomenės stebėjimą, lindimą į žmonių, į žinomų žmonių gyvenimą. Ir bandėma daryti kažkokias tai prielaidas, dar turint labai labai mažai informacijos apie tai, kas iš tikrųjų tose gyvenimuose vyksta. O įdėsim toliau su Guns iš Birmingemo, kilęs alternatyviosios muzikos duetas, kurį sudaro muzikos koledžio susipažinę Thomas Rhodes, grojantis ir bosinę gitarą, ir ritminę gitarą, ir vokaliai stiprus muzikantas, ir Ewan Woodman, kuris yra taip pat dainininkas, bet šiame projekte dažniausiai užima vietą už būgnų komplekto. Muzikantai užaugo darbininkų klasės šeimose ir kūryba jų yra stipriai suformuota būtent tos asmeninės patirties. Be kita ko, abudu jaučia didelę aistrą knygoms ir apskritai menui. Šis kolektyvas greitai patraukė Peter Doherty dėmesį ir būtent su jo leidybinė kompanija Strap Originals jie pasirašė sutartį. Debiutinį albumą Good for the Soul produsavo žinomas muzikos produceris Ross Orton ir praėjus metams po šio albumo išleidimo sėkmės jo. Štai dabar šiais metais Liepos 15 grupė padovanojo mums naują singlą Do You Glow, kurį produsavo produceris Youth, kūrinys tikrai energingas, toks gyvybingi kabliukai, vadinamieji hukai, festivalinė, kai kurie netgi išsireikštų nuotaika, buvo jo premjera buvo įvykdyta BBC Radio 6 Music radio stotyje ir patys grupės nariai šitą kūrinį apibūdina kaip pasakojimą apie žmogaus būti ir prigimtinį norą atrasti pačią tikriausią ir autentiškiausią savo paties versiją. Pasiklausykime.

0: 大丈夫、僕最強だから。
1: Yeah, AK Romeo 1, 2 JJK Yeah JJK AA

Norėčiau sakyti Machine Gun Kelly, bet dabar turbūt gal reikia jį ir MGK vadinti, viena ryškiausių, bet kurio atveju ir tokių, na, universaliausių pastarojo meto Jungtinių Valstijų muzikos asmenybių. Dar ir aktorius šalia visos muzikinės savo karjeros, kuri tikrai labai spalvota buvo. Karjerą jis pradėjo kaip labai greito tempo reperis Cleveland'e, vėliau sėkmingai užkariavo ir roko viršūnės su albumais Tickets to My Downfall, taip pat Mainstream Sellout. Pastaruoju metu grįžo labiau prie savo repo šaknų ir šitam projektui čia suvienijo jėgas su Japonijos hip-hopo ikona laikomu Yuki Chiba, kuris anksčiau buvo žinomas ko pseudonimu. Tarptautinėje arenoje jisai išgarsėjo bendradarbiaudamas su tokiais kaip Frank Ocean, Mariah Carey, Keith Ape, o štai neseniai išgyveno tokį karjeros renesansą, vadinkime, su pasauliniu hito team Tomodachi, taip pat pasirodymu Megan Thee Stallion dainoje Mamushi. Ir šių dviejų skirtingų kultūrų, bet panašaus tokio maištingo braižo, vadinkime, atlikėjų bendradarbystė tapo puikiu tiltu tarp vakarų kultūros ir rytų Azijos populiariosios kultūros. Kūrinys išleistas per Interscope Records, JJK vadinasi, taip šitas singlas. Čia prisidėjo nemažai šios kartos žinomų prodiuserių Slim XX, Base XX ir No Love for the Middle Child. Dar čia tas toks nedidelis gitarinis motyvas įgrotas garsios gitaristės Sophie Lloyd. Pavadinimas čia pasirodo yra tiesioginė nuoroda į populiarų anime ir manga serialą Jujutsu Kaisen. Nesupykite man fanai, jeigu kartais netaip tariu. Be abejo, tekstas skamba MGK angliškai, Yuki Chiba japoniškai. Bet atrodo, kad tas rautas taip ir nesibaigė, nes viskas labai ritmiškai ganėtinai vientisa ir tuo pačiu čia nemažai yra ir paminėtų skirtingų anime kūrinių. Tie, kas esate fanai, tikrai turbūt atpažinote. Net ir pats kūrinys prasideda garsaus veikėjo Satoru Gojo citata japonų kalba. O mes judėsim toliau su Volg kūriniu Tenaris. Gerų klausimų.

Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Per naujausią Rusijos atakų virtinę Ukrainoje žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 10 sužeista. Stipriausiai nukentėjo Zaporižė bei sostinė Kyjivas. Apie balistinių raketų pavojų skelbta ir sumose Charkive bei Černihive. Tuo metu karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram skelbė apie gaisrą Rusijos naftos perdirbimo gamykloje esančioje už maždaug 6000 km nuo fronto Ukrainoje. Taip pat pranešama, kad atakuotas ir Rusijos elektroninės komercijos milžiniai Wildberries priklausantis logistikos centras Voronežos. Utenoje šiandien vyks nacionalinės labdaros ir paramos fondo maisto bankas ekstremalių situacijų pratybos. Jose dalyvaus organizacijos komanda iš 40 Lietuvos savivaldybių, o kartu su Utenos rajono savivaldybės institucijomis bus praktiškai išbandomas pasirengimas teikti pagalbą žmonėms netikėtų ekstremalių situacijų metu. Maisto banko pratybų koordinacinės grupės atstovė Miglė Petronytė įspėjo Utenos gyventojus neišsigasti išgirdus garsinius pranešimus. Jie yra pratybų dalis. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 4000 mažiau gimusių vaikų nei pernai. Nuo 2022 kasmet vaikų Lietuvoje gimsta rekordiškai mažai. Mažėja ir santokų. Vilniaus universiteto geomokslo instituto profesorė Dovilė Krupickaitė atsako, kad demografinė situacija prastėja, nes žmonės daugiau bendrauja nuotoliu, o būtent Lietuvoje ši problema atsirado dėl anksčiau vykusios intensyvios emigracijos. Užsienio reikalų ministerija skelbia, kad nustatyta paskutinė žinoma prieš kelias dienas Kirgizijos kalnuose dingusio lietuvio Sergejaus Rupcovo vieta. Pasak ministerijos, Lietuvos ambasada Kazachstane palaiko ryšį su asmens artimaisiais ambasada. Lietuvos garbės konsulas Kirgizijoje aktyviai bendradarbiauja su Kirgizijos institucijomis, tarp jų ir gelbėjimo tarnybomis. Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministerija kiek anksčiau skelbė, kad gelbėtojai aptiko tuščią

Palapinę priklausančią alpinistų grupiai, kuri dingo Ošo srities kalnuose po įkopimo į Karumdu viršūnę. Dingusią grupę surado du Baltarusiai ir Lietuvos pilietis. Su alpinistais ryšys nutrūko rugpjūčio 4 dieną. Ir apie orus šiandien bus nepastoviai debesuota, daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis su perkūnija, kai kur galima ar kruša. Pus vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 33 minutės.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Čia dar šiek tiek skamba Zink kūrinys One More Time. Sparčiai garsėja šis didžėjus, kilęs iš Guernsey salos Jungtinėje karalystėje. Na, tokia šitos karalystės valda čia laikoma toji sala. Jis puikiai žinomas dėl savo skambesio ir tokie labai atsikartojantys, ritmiški, vadinami rolling arba groovelet, minimalus house muzikos elementai. Palyginti per trumpą laiką sugebėjo išleisti savo kūrybą, na, jau po labai kelių netgi garsių muzikos leidybinių kompanijų vėliavomis, Moxie Music, Dansu Discs, Spinning Beats ir daugybė kitų, kas, na, be abejo, jam ir užtvirtino turbūt tokią vietą tarp perspektyvių kitų muzikantų.

Jis ne tik tai savo darbais studijoje garsėjo, bet ir kruopščiai kuruojamais pasirodymais miestų erdvėse. Londone, pavyzdžiui, tokiame klube 93 Feet East, kur na, jo pasirodymai tikrai labai gerai yra įvertinti ir net nebejoju, kad šitas kūrinys tikrai buvo patikrintas dar prieš išleidžiant ir būtent tose šokio aikštelėse. Dar vienas puikus kolektyvas, kuris išsiskiria tom, kad yra na, tikrai vienas iš tų nedaugelio house'o muzikos kolektyvų, kurie groja kaip pilna grupė ir pasirodymai tikrai vyksta visokiose ir džiazo erdvėse, išlaikant tokį na, dvigubą identitetą. Aš kalbu be abejonės apie Tortured Soul, tai yra niujorkiečiai, kurie mėgsta ir Vilnių kartais aplankyti kūrinys I Wish You We're Here kartu su Lisa Shaw jūsų dėmesį gero klausimo.

4 minutės po 11 valandos. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus ir primenu, jog čia Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos Pulsas. Antrąją jos valandą pradėjome su kolektyvu Lazy Diamond, kūrinys Lingua iš to paties pavadinimo albumo, kurio mes taip pat klausėmės viso LRT Opus savaitės albumo rubrikoje, berods, jeigu neklistu, balandžio mėnesį. Albumas tikrai sutalpinęs turbūt absoliučiai viską, ką grupė moka, gali, geba, jaučia tokia gilia humanistinė žinutė, taip pat skleidintis, ieškoti bendro humaniškumo tokiame pasaulyje, kokiame mes dabar gyvename, kuris išgyvena karus, įvairias krizes, visuomenė susiskaldymą, 20, daugiau negu 20 pasaulio skirtingų kalbų skamba šiame albume ir manau, kad būtent šiame kūrinyje taip pat visos jos tikėtina, kad ir sutilpo. O judėsim toliau su dar vieno kolektyvo, puikiai pažįstamu Gorillaz, kurie nuo pat pradžių stebinamus savo animaciniais grupės nariais, fikciniais jų gyvenimais, nuotykiais, kuriuos mes bent jau mano kartą stebėjom per tuos novatoriškus tokius vaizdo klipus, per trumpametražius filmukus. Garsėja jie be kita ko ir visišką žanrų laisvę ir tikrai kūryboje daug galima išgirsti ir alternatyvioje roko, ir hip-hopo, elektroninės muzikos, world muzikos žanro. Kūrinys The Sad God čia netrukus skambės, 15-oji daina iš 9-ojo jų studijinio albumo The Mountain, kuris pasirodė dar žiemą, tokioje melancholiškoje kompozicijoje, čia dar taip pat savo vaidmenį suvaidinęs ir amerikietis reperis Black Thought, taip pat Indijos flytistas Ajay Prasanna ir garsi sitaristė, kuri ne viename tikrai kūrinyje šiame albume pasirodė, Anushka Shankar, gero klausimo.

0: Calibre su DRS kūrinys Badman čia ką tik taip klampiai nuskambėjo LRT Opus eteryje, šiek tiek romantikos netrukus įneš Beck, vienas na tokių tikrai unikaliausių alternatyvių roko ir eksperimentinės muzikos kūrėjų iš Jungtinių Valstijų, dar 93 metais įsiveržęs į muzikos industriją pasauliniu hitu Loser per daugiau negu 30 mečius besivystančią vis dar karjerą. Šis žmogus pelnė net kelis Grammy apdovanojimus, rodė tikrai esantis toks na, muzikinis chameleonas, kuris puikiai laviruoja tarp skirtingų žanrų ir stilių, nuo funko hip-hopo iki visiškai intimių tokių akustinių folkroko motyvų. Kūrinys pavadinimu In The Night netrukus šias skambės Liepos 15 dieną, pasirodęs per leidyklą Capital Records, antrasis singlas iš 15-ojo studijinio šio muzikanto albumo Ride Lonesome, pažymėjęs na, tokį sugrįžimą prie gilaus, ramaus tokio erdvaus akustinio skambesio, įrašytas Hollywoodo United Studios studijoje ir na, ganėtinai netradicinė tokia struktūra, taip pat pasižymintis vos girdimas akustinės gitaros skambesys, kontrabosės, palaipsniui ima auga ir na, patys išgirsite kaip pabaigoje visą tai grįžta į tokią na, ciklinę kompoziciją, vėl prie tos vienišos gitaros gero klausimo.
1: LRT Opus. Jūs klausotės. LRT Opus. Tavo muzika.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad per šios nakties atakas Zaporižyje, per kurią žuvo 6 žmonės, dar 19 buvo sužeisti, buvo panaudotos Šiaurės Korėjos balistinės raketos. Jis tai paskelbė šį ryt savo socialiniuose tinkluose. Vakar Zelenskis buvo paskelbęs įspėjimą dėl Šiaurės Korėjos. Pasak jo, Maskva gavo iš Pchenjano papildomų balistinių raketų ir ruošiasi dar vieno Šiaurės Korėjos karių kontingento atvykimui. Dnipropetrovsko Mečnikovo regioninės ligoninės vadovas teigia, kad pastaruoju metu Ukrainoje šautines žaizdas vis dažniau pakeičia dronų ir raketų sukeliami sužalojimai. Pasak Serhijaus Ryženkos, tokie sužeidimai yra gerokai pražutingesni. Rusijai pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą, ši ligoninė tapo vienu pagrindiniu karo sukeltų traumų gydymo centrų rytų ir pietų Ukrainoje. Per dieną ligoninėje atliekama apie 50 operacijų. Siekdami įgyti patirties gydant dronų sukeltus sužalojimus, ligoninėje apsilankė per 200 gydytojų iš vakarų valstybių. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos praėjusią naktį buvo aptiktas migrantų išraustas tunelis. Kaip pranešė Latvijos vidaus reikalų ministras,

Pasieniečiai bendradarbiaudami su kariškiais ir policija Latvijoje aptiko migrantų grupę, o bandant tiksliau atsekti, kaip jie pateko į šalį, aptiktas ir slaptas tunelis. Pasak ministro, tai pirmas Latvijoje pastebėtas migrantų išraustas tunelis. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiks su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Tai pirmasis prezidento darbinis susitikimas sugrįžus į Lietuvą. Praėjusią savaitę šalies vadovas nuotoliu dirbo iš Madeiros. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl prezidento vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus spektaklį Makbetas, kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad teatro vadovybė pripažino padariusi komunikacinių klaidų ir per vėlai pradėjusi derybas. Ministras šiandien situaciją aptarė su teatro vadovais, kuriems nepavyko susitarti su Makbete pagrindinį vaidmenį atliekančiu aktoriumi Tadu Green. Teatro vadovas Antanas Venskus sako, kad atšaukti spektaklį nebus rodomi, tačiau su aktoriumi deramasi, kad įvyktų kiti. Anot teatro vadovybės atšaukus spektaklius pinigus už juos teko grąžinti maždaug 1200 žiūrovų. Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu išrinktas Lietuvos pretendentu siekti Oskaro nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Sprendimą priėmė Kino, Meno ir Mokslo akademijos patvirtinta Lietuvos atrankos komisija. Tai pirmasis atrankos etapas. Iš įvairių pasaulio šalių pateiktų filmų Jungtinių valstijų Kino, Meno ir Mokslo akademija pirmiausia atrinks trumpąjį sąrašą, o vėliau paskelbs 5 galutinius nominantus. Vienam iš jų atiteks prestižinis Oskaras. Lietuviškas filmas dar ne kartą nebuvo nominuotas Oskarui geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Po premjeros Sundance kino festivalyje, kur Blaževičius pelnė geriausio režisieriaus apdovanojimą, filmas jau aplankė beveik 20 tarptautinių festivalių ir buvo apdovanotas specialiais prizais. Lietuvos kino teatruose jis pasirodys nuo rugsėjo 18 dienos. Įmonė Judu informuoja sostinės vairuotojus, kad keliose Vilniaus sankryžose neveikia šviesoforai. Dėl elektros sutrikimų daugiausia neveikia sostinės centre esančių sankryžų šviesoforai. Vairuotojus prašoma būti atidžius, vadovautis kelio ženklais ir praleisti pėsčiuosius. Ir apie orus, šiandien bus nepastoviai debesuota, daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis su perkūnija, kai kur galima ir kruša. Pūs vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos.

0: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai ryškiai kylanti grupė Vakaris Mirė.
1: Tai vienintelė grupė Lietuvoje turbūt, kuri negroja tau merginų dėmesio.
2: Ne savo norų, tai.
1: Pas mumis žmonės ateina ne tiek pašokti, kiek stovi, o tokie susimąstę.
0: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: a tender entity. You just never know.
1: Čia buvo Harsher 2013 metais Savanoje, Džordžijos valstijoje įkurta vokalistas Jay Matthews ir producerio Augustas Muller. Būdų nariai susipažino studijuodami kino meną ir na, ta patirtis formavo ne tik tai jų vizualinį, bet ir garsinį identitetą. Toks tamsus, nerimastingas, dramatiškas skambesys, būdingas šiam kolektyvui. Nuskambėjo ir kūrinyje Heartbeat, kuris išleistas dar šiemet Liepą, tapo ir pirmuoju singlu iš būsimo studijinio albumo Get Mean. Jay Matthews čia nagrinėja tokias na, traumų, širdgėlos temas. Gimė pasak jos kūrinys po tokio na, dueto rimto ir labai intimaus gyvenimo etapo, nutrūkus ilgus metus trukusiems jų romantiškiams santykiams, bet visgi nusprendus išlaikyti profesionalų kūrybinį ryšį ir tas emocijas transformuoti į energiją muzikoje. Mes artėjame prie antrosios valandos pabaigos, čia dar išgirsime ir kūrinį Tonight, kurio bendrautoriai trys išskirtiniai elektroninės muzikos veikėjai, New York'e gimęs prodiuseris Leighton Jordani, Britų Tech House žvaigždė Patrick Topping ir Berlyne įsikūręs amerikietis vokalistas Cosmo Kint. Jordani karjerą pradėjo dar paauglystėje, įkvėptas Danny Tenaglia ir vėliau tapo Bruklino prestižinių laikomų klubo Output rezidentu. Proveržio sulaukė Adam Baer mentorystės metu atvėrė šitą mentorystę jam duris ir į Drumcode įrašų kompaniją, kuri yra laikoma kultinė, netgi taip pat be abejonės pasaulinės scenas nuo Coachella iki DC Las Vegas. Tuo tarpu Patrick Topping, garsus Jungtinės karalystės didžėjus, leidyklos Trick vadovas, Cosmo Kint elektroninės muzikos pasaulyje garsėja savo solo vokalais ir vasaros pradžioje, birželio pabaigoje tiksliau, išleistas singlas Tonight, na tokį ganėtinį kardinalų posūkį Jordani muzikinėje evoliucijoje parodė. Pirmasis oficialus šio muzikanto žingsnis iš to tradicinio tapusio jam modernaus techno skambesio į kur kas vasariškesnę, kaip apžvalgininkai pavadino house'o muziką, kūrinys išleistas per paties Jordani įkurtą leidyklą Mad Minds, taip pat bendradarbiaujant ir su elektroninės muzikos milžinė laikoma kompanija Armada Music. Masiniu hitu tapo šitas kūrinys dar gerokai iki oficialios išleidimo datos, kadangi produseriai ją mėnesius testavo ir tyzino savo gyvuose pasirodymuose, keliaudami ir vienas įsimintiniausių turbūt tokių debiutų šio kūrinio įvyko gyvose tuo metu Ibisos klube, kur publika, atrodo, kad akimirksniu pasigavo tą dar jiems negirdėtą ritmą, bet būtent tai ir užtikrino, kad galim leisti šitą kūrinį drąsiai, tai ir jums gero klausimuose, Leighton Jordani kartu su Cosmo Kint ir Patrick Topping Tonight.

LRT Opus. Opus. Kaip su sekundės po 12 valandos mūsų šalyje yra šiuo metu. Čia Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos pulsas, kurios trečioji valanda, kaip įprasta ir smagu, prasideda savaitės albumo rubrika Velso elektroninės muzikos duetas Overmono. Šį kartą dėmesio centre jį sudaro broliai Tom ir Ed Russell, laikomi vienai takingiausių ir labiausiai vertinamų figūrų, tokia bendra figūra šiuolaikinėje Didžiosios Britanijos šokio muzikos scenoje. Be abejonės, prieš suvienindami jėgas kaip broliai, į scenoje jie taip pat jau turėjo ganėtinai tvirtas reputacijas ir atskirai, kaip solo kūrėjai, tas Sell & Trust, garsėjo tokiu intensyviu, agresyviu techno laužytų ritmų skambesiu, o štai sujungia jėgas kaip Overmono labiau na į tokį paslaptingą ambientinės muzikos kupina garsinį paveikslą įsiliejo antrasis jų studijinis albumas Pure Devotion, būtent šią savaitę ir skamba mūsų eteryje, klausomės jo viso, apie jį kalbamės, pasirodęs visai šviežiai rugpjūčio 7 dieną. Per leidiklą XL Recordings leidinys buvo įrašytas labai tokiose Islandijos vietose. Broliai labai sąmoningai ten atsiribojo nuo kažkokių tai naktinių klubų, nuo garsų, nuo žmonių, pasinėrė į tokių gilesnių emocijų ir neįprastų garsų paieškas. Čia net nusiekiau ne vieną kartą skaitydama, ką jie tam bandė padaryti. Būgnų lėkštes dedami į orkaitę su kavos tiršiais ir traškučiais, kad išgautų kažkokį tai labai tikrai unikalų ir purviną tokį traškėjimą, bet be kito ko dar ir šiek tiek žemiškesnių dalykų buvo pabandyta. Senoviniai 70-ųjų, 80-ųjų sintezatoriai įtraukti. Taip pat traukinių stoties pranešimų kažkokį tai garsiakalbį jie netgi įdarbino. Žodžiu, tikrai eksperimentavo, taip labai sakyčiau, islandiškai ir rezultatas, bent jau kol kas, kiek teko girdėti, tikrai melancholiškas, toks kinematografiškas. Nemažai ir kvestinių atlikėjų, Jazz Caris, Mahalia, Kindora, daugybė kitų, tarp jų dar ir poetas John Joseph Holt. Albumas jau gerai vertintas Pitchfork ir DJ Mag, mums beliko dabar patiems įsitikinti, ar čia mūsų, ar ne mūsų, tai padės padaryti ir šiandieną nuskambėsintis penktasis albumo kūrinys Barum, būtent kartu su mano minėtaja pietų Londono ritmo and bluzo atlikėja Jazz Caris, kurios labai toks melizmatiškas vokalas čia ir tampa pagrindinė kūrinio ašimi. Pasiklausykime.

Kelela kūrinys Contact, čia naujom spalvom suskambėjęs, Karen Yamaki G remixas nuskambėjo, šiek tiek primenanti pabaiga jau ir pačios Karen Yamaki G The Remedy, bet visgi, na, turbūt

būtų toks bruožas yra pačios kūrėjos. Judėsim mes toliau su šiek tiek kitokiais skambesiais. Netrukus čia skambės Ed O'Brien kūrinys Abby Comer, jeigu aš teisingai kalbu, čia bandau ištarti. Be abejonės, Ed O'Brien puikiai pažįstamas ir atpažįstamas ir pripažintas britų gitaristas, kuris apskritai Rolling Stone yra įtrauktas į visų laikų geriausių gitaristų sąrašus. Žmogus, kuris neatsiemas yra nuo Radiohead tų tekstūrinių, tokių atmosferinių aidų skambesio. Ir nors daug metų buvo, vadinkime, šešėlyje Tom Jorko, bet pastaraisiais keliais metais tikrai nebesislepia, pasinėręs yra pilnai į solinę kūrybą. Antrasis jo solinis albumas Blue Morpho, gegužė šiais metais pasirodęs, tapo pirmoji, beje, išleistų jo tikruoju vardu, nes prieš tai debiutinį albumą jis pristatė slapyvardžiu EOB. Na, o šis albumas produsuotas Paul Epworth po gilios emocinės krizės, po depresijos gimė, jam apjungus ir pasinėrus į psichodelinį folk, džiazą, elektroniką ir taip pat gydomųjų garsų terapijos elementus. Čia šiek tiek pats Edas išsidavė, kad grupės nariai gal kiek pašėpė jo tą tikėjimą, teoriją, kad 432 hercų dažnis pasižymi dvasinėmis ir gydomosiomis savybėmis. Būtent tokiu dažniu ir yra įrašytas visas jo albumas Blue Morpho, skaitant ir šitą kūrinį, kurią mes netrukus pasiklausysim.

0: Lietuvoje 12 valandų 32 minutės, kviečiu klausyti žinių. Lenkijos krašto apsaugos ministerija informuos gyventojus ir tais atvejais, kai dėl oro pavojaus į dangų kils šalies ar sąjungininkų kariniai lėktuvai. Toks sprendimas priimtas po incidento Liepos mėnesį rytų Lenkijoje nukritus rusiškai sparnuotai raketai su sprogstamąja galvute. Telefoninėmis žinutėmis bus informuojami gyventojai tų vietovių, kuriuose kilus oro pavojaus grėsmė vyks Lenkijos ir sąjungininkų oro pajėgos. Lenkijos tarnybos įvertino visuomenės informavimo spragas po Liepos įvykio, kai skridus rusiškai raketai pavėluotai suveikė sirena. O gyventojams nepateikta jokia papildoma informacija. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad iš karinės pusės Lenkijos ir sąjungininkų pajėgos veikia tiksliai, bet vidaus reikalų ministerijos kūruojama visuomenės informavimo sistema yra taisoma. Per artimiausius mėnesius turi pradėti veikti tam skirta mobili programėlė. Taip pat bus pristatyta informavimo žinutėmis tvarka. Lenkijos kariniai lėktuvai dažnai kyla į orą, kai Rusija raketomis puola vakarų Ukrainą. Vienoje įsikūrusi įmonė per įvairias šalis, skaitant Lietuvą, teikia Rusijai ES raketų ir naikintuvo varikliams gaminti skirtą įrangą, taip pažeisdama bendrijos sankcijas. Apie išardytą schemą pranešė Austrijos vidaus reikalų ministerija. Pranešime teigiama, kad bendrovė siekdama apeiti sankcijas klastojo sertifikatus. Bendrovė, kurios pavadinimas nėra nurodytas, slėpė savo siuntas per priedangos įmonių tinklą Turkijoje, Jungtinėse Arabų Emiratuose, Honkonge, Baltarusijoje, Kirgizijoje, Pietų Korėjoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Austrijos valdžios institucijos praneša, kad gegužę buvo sulaikytas 28 metų įmonės vadovas Baltarusis. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis per antrąjį šių metų ketvirtį reikšmingai sumažėjo apgaulingų skambučių ir SMS žinučių. Tarnybos pirmininkė Jūratė Šuvienė sako, kad ryšio operatorių taikomos priemonės sukčių žinutėms ir skambučiams blokuoti veikia, tačiau apgavikai keičia veikimo metodus. Pasak jos, tikėtina, kad sukčiams masiškai nebeapsimoka generuoti apgaulingų skambučių ir žinučių prisidengiant lietuviškais numeriais. Auga apgavyšių skaičius naudojantis įvairiomis bendravimo programėlėmis, kur turinys yra labiau individualizuotas. Gyventojai ir verslai skatinami būti budrus, nepulti spausti nuorodų, tikrintis informaciją. Kultūros ministras Lukas Alsys sako, kad kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimus kitame siekiama didinti ne mažiau kaip 5%. Pasak jo, kultūrininkų atlyginimus norima priartinti prie vidutinio šalies darbo užmokesčio, kuris pirmąjį šių metų ketvirtį buvo šiek tiek didesnis nei 1,5 tūkstančio eurų į rankas. Šių metų biudžete kultūros darbuotojų atlyginimams didinti papildomai skirta 12 milijonų eurų. Birmingeme tęsiasi Europos lengvosios atletikos čempionatas. Šiandien jame pasirodys 8 Lietuvos sportininkai, tarp jų pasaulio diskometimo rekordininkas Mykolas Alekna. Diskometimo kvalifikacijoje jis pasirodys kartu su Andriumi Gudžiu ir broliu Martynu. Juozas Baikštys sieks įveikti šuolio į aukštį kvalifikaciją, o Rugilė Miklyčiūtė varžysis šuolio su kartimi rungties atrankoje. Didžiojoje Britanijoje šiandien taip pat pasirodys ir Lietuvos bėgikai. Gabija Galvydytė bėgs 800 metrų bėgimo atrankoje, o sprinteris Adas Dambra savo jėgas išmėgins 100 metrų bėgime. Europos lengvosios atletikos čempionatą transliuoja LRT. Ir apie orus šiandien bus nepastoviai debesuota, daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis su perkūnija, kai kur galima ir kruša. Pūs vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17, rytojaus diena bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 36 minutės.
1: Čia LRT Opus.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Ja su EcoBuzz čia ką tik nuskambėjo taip ryškiai, labai įtemptai kūrinyje Esente. Visgi aš išeidama iš studijos jūs paliksiu su labai tokiu svajingu kelių moterų balsų junginiu. Dar daug labai neišduosiu, bet priminsiu, kad man išėjus iš studijos pietų musonas čia viską vedins, visas bangas, visus mikrofonus, visus pulto mygtukus ir suktukus, iki kol 14 valandą į mano vietą sėsis skambantys protai vedėjas Aivaras Dočkus, kuris beje šiandien su jumis liks ir laidoje be problemų. Na, o kad jau čia užsiminiau, jog paliksiu jūs su moteriškais balsais, tai Wall Fallis skambės viena ryškiausių laikoma Didžiosios Britanijos alternatyviojo roko grupių. Tokį muzikinį identitetą labai sunku jų įsprausti kažkaip tai vieno žanro rėmus. Grupė tikrai labai drąsiai eksperimentuoja ir per savo karjerą yra pasiekę labai didelio pripažinimo. Debiutinis jų albumas My Love is Cool buvo nominuotas Grammy apdovanojimui. Antrasis Visions of a Life laimėjo prestižinį Mercury Prize. Štai trečiasis įrašas Blue Weekend jiems atnešė Brit Award geriausios grupės statulėlę. Taip pat debiutavo ir pirmojoje Jungtinės karalystės albumų topo vietoje. Na, o praėjusiais metais grupė išleido ketvirtąjį albumą The Clearing, kūrinys Hammond Song Liepos pabaigoje išleistas grupės singlas, kuris yra 79 metais originaliai parašytos folko dainos Maggie Roche ir jos seserų trio The Roche coveris. Ir šitą kūrinį Wall Fallis įrašė Los Angeles būtent per sesijas The Clearing albumo įrašymo. Ir tai tapo dabar jau antro kūrinio specialiame papildomame šio albumo įraše The Clearing B-Sides, kuris bus išleistas jau visai netrukus rugpjūčio 21 dieną. Ir norėdama kuo tiksliau atkurti tas sudėtingas originalo trijų dalių vokalinės harmonijas, vokalistė Wall Fallis Ellie Russell į pagalbą pasikvietė dvi žinomos muzikos pasaulio draugės, Julia Cumming iš grupės Sunflower Bean, bei taip pat jums pažįstama puikiai Bria Salmena. Kaip joms pavyko, jūs netrukus galėsite smagiai klausytis, o aš tuo tarpu atsisveikinu iki rytojaus. Susitikim kaip įprasta dienos pulsą nuo 10. Gražios dienos ir iki.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

offerings.

vasaros giedojo. Man šitas pabuvimas, mes pasiilgom jūsų. Pavasario takais, mes pasiilgom jūsų.

0: Labas tiems, kas šiuo metu klausotės LRT Opus, ką tik prasidėjo muzikinis intelektinis žaidimas skambantis protai. Aš esu Aivaras Dočkus ir kaip visada žaidimo dalyviams ir ne tik jiems, bet ir jums, visiems mūsų klausytojams esu parengęs eilę klausimų ir muzikinių mislių. Vienas užduotis susijusios su aktualiausiamis muzikos pasaulio naujienomis, leidiniais, įvykiais, koncertais, kitos užduotis mus nukels laiku atgal į reikšmingus albumus ir įsimintinas datas, kai kurios užduotis mus nukels netgi į ateitį, o šioje vasaros lygos dvikovoje pirmą kartą žaidimo istorijoje, čia aš nekiek nemeluoju, susitinka šeimininis duetas vyras ir žmona. Skambančių protų herojai, būt čia jau kikena, linksma jiems, toj prasidės įtampa, palaukit, bus čia šeimos išbandymas, kai konkurenciniai dalykai pradės kilti į paviršių. Skambančių protų herojai Simonas ir Justina Rubanavičiai, ar gerai pristačiau?
1: Taip, teisingai,
0: ačiū. Galima taip sakyti, ar ne? Nežinau, kad kartais norisi savo kažkokį dar ir pseudonimą ten pridėti, pas mus būna įvairių ir didžėjų atėję ir taip toliau, ir kažkaip išsiskirti dar, tai viskas čia taip, kaip pasakiau, ar ne? Ar dar bus kokių nors ten slapyvardžių, ne?
2: Ne,
1: šiaip kas keista, nesu turėjęs tokio.
0: Simonas yra Wacken Metal Battle Lietuva komandos narys, sunkiosios ir kaip pat save pristato ir ne tik muzikos, sunkiosios, gerbėjas visokios, ar ne?
1: Taip, tikrai taip.
0: O Justina prisistatė taip. Ir sakė, kitaip negalima. Profesionali koncertų lankytoja, ieškanti įkvėpimo ir muzikoje, ir mene. Kiek dėmesio bus skiriate muzikai? Pradėkime nuo Justinos. Tu dirbi kažką su muzika?
2: Šiaip ne. Tiesiog labai mėgstu klausyti. Jis nuolatos lydi mane. Aš visada pasijungiu tai per ausines, tai tiesiog per kolonėlės. Ir jinai pastoviai yra mano palydovė, taip pat tie patys koncertai, nuolatos planuojam kelionės aplink koncertus, kad pamatytumėm viską, ką mėgstam.
0: Oho.
2: Ir kad apsilankytumėm, tai jau nekalbant apie tą patį Wacken festivalį, kuriam jau ten tų grupių begalybės atsikeli ryte į koncertus, vakare koncertai, vien koncertai, tai čia nuolatos lydi mūsų muzika.
0: Simonai?
1: Aš tik galiu pritarti visiškai teisingai, nes planuojamės kelionės pagal koncertus. Pirmą susižiūrim, ką norim, kur matyti, ir tada jau dėliojamės visą kitą, kur eisim kokią katedrą pažiūrėti, bet pirmo koncertas būna. Šiaip tai kaip ir visi, kas mėgsta muziką, tai klausom daug, klausom visur, darbo metu, namie, per išeiginės, vonioj, visur.
0: Ir visko klausot, ar ne?
1: Taip, asmeniškai nesu užsidaręs vienam stiliui, aišku, metalas lieka metalu.
0: Dominuoja.
1: Dominuoja, jo, bet mėgstu ir kitokią muziką, ir kamerinę, ir 80-mečio, kad ir, sakykime, popsą ar synthwave'ą kokį, taip pat labai, labai mėgstu klausyti filmų garsų takelius. Tiesiog dievinu šios. Ne vien filmų ir žaidimų taip pat yra gerų sukurta, tai.
0: Aš dabar tai pagalvoju, kaip, pavyzdžiui, visai yra įdomu, iš dalies galbūt netgi ir paprasta ir genialu, dėliotis, pavyzdžiui, kelionės po užsienį pagal koncertus. Pirmiausia, tu žiūri į koncertą, tai taip susidėliojas, tu gali taip tiesiog savo, aišku, tokį antrinį planą turėti, kad kažkas nesikartotų su tom šalim ir taip savo keliauji, ten groja metalo mylimą muzikos grupę kur nors Italijoje. Ir aplankai Italiją, Romai pabūni, ten Milane, aplinkui pakeliauji. Groja kažkur Ispanijai, po Madridą, po Barceloną, po Prancūziją, Paryžiui pabūni.
1: Taip, visiškai teisingai, dabar čia nesiniai buvo vienos grupės koncertas, tai rinkomės, kokį miestą norim iš to turo, ar Italiją, Ispaniją. Tai va.
0: Taip. Ką pasirinkot?
1: Pasirinkom Florenciją, tai Italija.
0: Kaip pavyzdžiui, kas čia bus Florencijoje?
1: Tai čia buvo...
0: Buvo
2: jau. Buvo My Chemical Romance koncertas.
0: Geras.
2: Jie čia buvo įsiskyrę ir vėl grįžo, tai buvo puikiai proga pamatyti.
0: Tačiau vienas iš paskutiniųjų koncertų, ar ne?
2: Matysim. Grįžta, įsiskiria.
0: Čia jūs aplankyto, aš turiu minėjau. Iš tų naujausių.
2: Taip.
0: Šalia Wacken Metal Battle, ar ne?
2: Taip.
1: Jo, ten skirtumas buvo gal 2 savaitės, 3 tarp jų.
0: Ir ką dar planuojate šiemet, jau galbūt kažką ten susidėlioja?
2: Taip, tai Vilniuje gros Black Veil Brides grupė atvažiuoja iš Amerikos. Tai būtinai
0: dabar ten. Dabar sužinojau, tai tikrai reikės keliauti.
2: Būtinai. O daugiau nežinau šiemet.
1: Iš Lietuvos, tai man rodos, šiemet Na, aišku, tarp tų visų einamų, kur Lemija ar VAP testai mačiau bus rugsėjo mėnesį. Tai vis dar jūs kelbė, bet ne tokie, kaip sakant, šitie metai dosnus buvo, kaip prieš tai buvę.
0: O į Kiurus ir Mobi ne? Nekeliavot?
1: Ne. Šiaip į Mobi visai norėjau, bet neteko. O pačiam? Gal pavyko paklausyti?
0: Ne, turėjau tiesiog užsiėmimų reikalų paklausyti dėl to, kad čia dabar tokia įdomi labai konfrontacinė kova vyko tarp mobistų ir kiuristų, labai įdomi čia socialinėse tinkluose nuvilnijo, tai labai buvo linksmai iš tikrųjų klausytis, kaip jie ten tarpusavėje šiek tiek pasivainuoja, nežinau, kodėl čia reikia taip pasivainuoti, galgi patikti ir Mobi ir The Cure, man pavyzdžiui ir tas patinka ir... Jeigu tik tai galimybė ir vienur ir kitur tikrai judėčiau abiejų pasiklausyti. Gerai, supratau, kad čia mes turėsime vėlgi melomanišką dvikovą. Ir keliaukime prie temų. Pas mus dažnai viskas taip temomis sudėliota, tokiais etapėliais. Tai prieš mums pasisveikinant ir susipažįstant, mačiau, kad patiko lyg ir girdėjote Britų Art Rocko šešeto Man Woman Chainsaw kūrinį Nosedive iš penktadienį išleisto debiutinio šios gausios kompanijos albumo Cannonball. Ir štai toks yra klausimas pirmasis. 5 iš 6 šios grupės narių susipažino vienoje toje pačioje vietoje. Susipažino visi išskyrus Cleo Starwood. Kokioje?
1: Koncerte.
0: Ne, bet geras spėjimas, įdomus spėjimas labai. Kur jie galėjo susitikti?
2: Parduotuvėje.
0: Prie vinilų.
2: Jo.
0: Arba prie pienelio perkant.
2: Kad ir.
0: Kur galėjo susitikti? Daug susitikimo vietų galima.
2: Labai daug.
0: Pažįstami jau labai seniai jie buvo, bet ta pagrindinė tokia vieta, nuo kur ta pažintis ir prasidėjo, tik va, viena tokia, šiek tiek paklydėlė, nuklydėlė.
1: Jie iš Didžiosios Britanijos?
0: Taip, Britų Art Rocko šešetas. Londone visą tai vyko.
1: Tai gal futbolo varžybose?
0: Geras spėjimas, bet viskas paprasčiau. Viskas daug paprasčiau. Kur dažnai jauni žmonės tiesiog susipažįsta?
2: Pažinčių svetainė.
0: Tiesiog nebūtinai čia jos kažkokie ar ne bendri interesai vienyje. Tiesiog...
1: Klube.
0: Jau arčiau viso to tai yra įstaiga? Labai paprastas atsakymas. Įstaiga, į kurią privaloma iš tiesų eiti?
1: Mokykla.
0: Taip, mokykloje. Kiek ilgai keliavom. Koks paprastas atsakymas?
1: Iš tikrųjų.
0: Taip, mokykloje visi. Susipažino ir nusprendė muzikuoti visi išskyrus Cleo Starwood. Pasiklausykime fragmento iš kitos Man Woman Chainsaw dainos Only Girl.

0: Vienas stipriausių debiutų, tai prašo ne vienas portalas, o debiutinis albumas, prieš tai buvo keli tokie trumpagrojai, buvo atskiri singlai. O man iš ties vienas turbūt labiausiai patinkančių albumų šiemet, netgi pasakysiu, kad įrašyčiau į savo dešimtuką, turbūt mėgstu tokią gyvų instrumentų muziką. Klausimas yra antras toks, irgi apie šios grupės kūrybą. Koks instrumentas, kurio kaip tik groja Cleo Starwood, tapo viena svarbiausių Man, Woman, Chainsaw skambesio dalių?
1: Smuikas.
0: Smuikas. Iš karto į ausis įkrito? Ar buvo, nebuvo kitų
1: girdėjas
0: instrumentų?
1: Girdėjas ryškiai.
0: Girdėjas. Aha. O gal ne smuikas, gal dar
1: o
0: kažkas?
1: O gal violončelė.
0: Smuikas, taip, 2-0 rezultatas, taip, tai yra smuikas, ji yra smuikininkė ir pasiklausykime dar vienos Man, Woman, Chainsaw dainos Get Up and Dance ir suprasite iš ties, koks įvairus yra tas gyvų instrumentų skambesys ir koks įvairus pats albumas yra pagal atskirius kūrinius. Net ir įžangos tokios įdomios.
1: Mistinės.
0: Galbūt jums kažką ir primena pagal skambesį, ne? Nėra kokių nors paralelių.
1: Kažką primena, bet dabar sunku sudėti tą pavadinimą ant

0: truputėlį kitaip, bet braižas jaučiasi.
1: Tikrai.
0: Ir klausosi labai maloniai. Trečias klausimas jau bus muzikinė mislė. Štai aš kažkaip net prasidėjus laidai, bet dar neįjungus mūsų balsų studijoje, jums pasakiau, kad jeigu atsakysite, būsite neįtikėtini šaunoliai. Čia iš ties, aš tiesiog neturėjau kur dingti, paieškojau paralelių su šiuo kolektyvu ir paieškojau jų įtakų, būtent ką mėgsta Man, Woman, Chainsaw. Ir kažkuris iš tos grupės narių išsidavė, kad tai bus grupė, jau ir prisidėjo šiek tiek savo idėjomis prie šio naujo debiutinio Man, Woman, Chainsaw albumo. Negaliu sakyti jokių kol kas vardų pavardžių. Ir štai, vat, štai tokia muzikinė mislė, jums reikia pasakyti grupės pavadinimą. Dainos tikrai nereikia.

0: Era panașul. Ši grupė balandį lankėsi Lietuvoje. Vilniuje koncertavo. Pavadinimas ilgas. Dalinamas į dvi dalis. Vienu metu tai buvo turbūt bene plačiausiai skambėjusi post-punko grupė, tokio meniškojo post-punko Lietuvoje. Du kartus lankėsi, vieną kartą lankėsi tokiame bendrame festivalyje, o šį pavasarį buvo atskirame koncerte. Ir tai yra kūrinys iš jų kultinio antrojo albumo Ends From Up D, po to viskas pasikeitė, po to grupė paliko balsas, kurį dabar girdite, vienas iš pagrindinių dainų autorių, dėl to, kad sakė, jog per daug asmeninių skaudžių temų atskleidė albume ir nusprendė pasislėpti nuo viso pasaulio. Taip nutinka kartais. Kol kas nėra, ne, jokio atsakymo.
1: Turiu, bet jie būtum...
0: Pabandykim.
1: Norėjau sakyti Mumford & Sons, bet tikrai ne.
0: Yra panašumų skambesyje.
1: Truputuką.
0: Ir žodžiu, po jo pasitraukimo visi galvoja, kad galbūt ir grupės nebeliks, bet merginos, grupės merginos, o merginų ten daug, jos suvienijo jėgas, jos parašė dainas naujas ir išleido praėjusių metų balandį trečiąjį studinį albumą Forever How Long vadinasi. Gerai, aš pasakysiu grupės pradžią, o jūs pasakysit pabaigą. Jeigu Bandau. Girdėjot, ir tada bus taškas, gerai?
1: Gerai.
0: Black Country. Aha, koks susimąstymas.
1: Orchestra.
0: Black Country. Gerai, užteks vieno žodžio. Black Country, New. Ir vieno žodžio trūksta.
1: Wave.
0: New Wave, panašu. Panašu. Dar palieku galimybę laimėti tą tašką. Vieno žodžio trūksta. Black Country ir New, kas čia gali būti? Mhm. Vienas žodis, jo pirmoji raidė yra R.
2: Rave.
0: Rave. Panašu, ne? Ir jeigu pasakysiu, aha.
1: Ne, ne.
0: Kad tas žodis reiškia naują kažkokią galimybę. Naują kelią.
1: Road.
0: Road. Taip, tas žodis road. Užskaitam tą tašką?
2: Skaitam.
0: Užskaitam, gerai.
1: Tris su tiek pagalbų, tai jau...
0: Black Country, New Road yra šį grupę. Ir šiaip būtent trečio albumo skambesys, ko gero, arčiausiai yra to, ką įrašė Man, Woman, Chainsaw. Ir dar vienas klausimas apie šį naują kolektyvą su debiutiniu

0: albumu suspindėjusi, išleidusi tą naują albumą, debiutinį albumą praėjusį penktadienį. 2024 metais, o čia reikia žodžiais pažaisti, tiesiog toks bus klausimas ir atsakymas. Man Woman Chainsaw išleido savo pirmąjį mini albumą, jo pavadinimas skamba tarsi linksmas angliškas posakis, reiškiantis, kad kažkas yra labai lengva. Kaip pavadintas šitas albumas? Rimuojasi abu žodžiai. Mini albumas. Anglai sako, ai, čia lengva viskas.
1: Easy peasy.
0: Taip, pirmasis taškas, valio, Justinai, pirmasis taškas. Vienas, trys rezultatas ir štai iš karto kokia atsiranda intriga. Pasiklausom dar vieno kūrinio iš to debiutinio jau pilnagrojo albumo ir tai yra kūrinys Goddamn Lizard Man, čia išgirsite jau ir vyrišką vokalą.

0: Kai ką primena man.
1: Nika Keivo?
0: Jo, ir Peaky Blinders serialą.
2: Aš padėl. Norėjau sakyti, įžanga labai panašia.
1: 3-1. Šios savaitės LRT Opus albumu pasirinktas Velso elektroninės muzikos dueto Over Mono. Antrasis albumas Pure Devotion, o klausimas yra toks. Nežinau, kiek elektronikos klausotės, kiek žinote šį duetą. Šį duetą sudaro Tomas ir Edas. Kokie jų tarpusavio ryšiai?
2: Broliai.
1: Broliai. O ką būtų sakęs
0: pusbroliai.
1: Simonas? Pusbroliai. Broliai, 3-2! Wow, kokia intriga. Oi, kaip gerai, oi, kaip smagu. Taip, jie yra broliai, Tomas ir Edas Raselai ir klausomės. Dabar susipažinsime su Over Mono kūrinys Jamlingo Over Now. Čia pas mus dar kartais įsijungia ir tokia kūrinių vertinimo sekcija. Kaip jums patinka? Ir baliukais būna, kad mes pavertinam... Toks mobiškas gabaliukas.
2: Bet maloniai klausas.
1: Maloniai.
0: Jeigu reiktų įvertinti balais, kiek įvertintum?
1: Prasideda komisijų narys, pradeda tardymą.
2: Man toks tokia vasariška daina. Melodija, ne daina. Nežinau.
0: 4/10.
2: Šiek tiek daugiau galbūt.
1: Tai jūs vertinkit, kaip vertina ten tas didysis vertintojas portalas Pitchfork, ten pavyzdžiui būna 8,1 ir jeigu būtų 8,3 būtų pas jos kategorija nauja muzika, geriausia nauja muzika ir tai jau yra prestižas. Bet ne, pavyzdžiui Madonna gauna 8,1. Nėra naujos geros muzikos. 8,3 jau gera muzika.
0: O tai jie žemesnį duoda balą?
1: Žemesnė, o dieve, yra kažkam 0,5 parašė ir 0,7 parašė.
0: Va, norėčiau išgirsti.
1: Tai čia beje buvo vienas labai geras interviu, neprisiminsiu, bet žinomas amerikiečių komikas svečiavosi pas Pitchforką ir žodžiu, jis neskaita tų recenzijų, tų straipsnių ir jam, žodžiu, suteikia galimybę įvertinti tuos kelis albumus. Nu, sako, čia dabar, štai pavyzdžiui, Dreikas, ką tu galvoji apie Dreiką. O, čia mano mylimiausias, čia 10/10, aha, 4,8. Ir taip per kokius tai 5 taip prakeliavo ir vienoje vietoj pataikė su tapo nuomonė. O visur kartus, kad ką jūs rašot, tai kodėl taip čia taip žemai viską. Ten griežtai. Kitas klausimas apie duetą Over Mono. Iš karto toks klausimas, į kurį reikia labai greitai reaguoti, kas sureaguos atsakystas ir laimės tą tašką. Kokios veislės šunys yra Over Mono vizualiniai talismanai?
0: Terjerai.
1: Ne.
2: Dobermanai.
1: Dobermanai. Tai labai pikta grupė. Jėzau, kokia pikta grupė. O čia panašu, kad taip į Dobermanus panašu buvo?
2: Ne, bet visokių gyvūnų nukrypimų.
1: Man čia būtų tai pagal tą visą, ką čia grojo Jorkšyro terjerai. Jorkiukai tokie. Nu gerai, taksiukai, sakyčiau. Taksiukai pagal tą visą. Bet ne, Dobermanai. Dobermanai, taip.
0: Rimtai.
1: Teisingas atsakymas. Nežinau, kodėl. Aš ieškojau atsakymą, kodėl pasirodo, kad vis dėlto Dobermanai. Ir yra ant naujo albumo viršelio. Du tokie gražūs dobermaniukai. Pasiklausykime Over Mono dobermoniško kūrinio, kuris pavadintas Lock Up. Čia su lojimu kažkas bendras, nežinau, jeigu lygdot jų kalbą. Nu niekaip aš čia dobermanų nematau.
2: Susipėjimas buvo.
0: Ne, vis tik ir kšyro terjerai buvo arčiau. Arba čivavo, kaip va sako.
1: Čivavo sako?
0: Taip girdis.
1: Man tas toks spontaniškas rėkimas patinka šitam. Labai gerai. Tai rezultatas 3-3.
0: Svyla padai.
2: Pasirodo.
1: Svyla. Muzikinė mislė reikia įvardinti atlikėją ir grupę. Ir aš kartu galiu pasakyti, kad šiaip jeigu pasakysite dar ir dainos pavadinimo papildomas taškas, pasakysiu, kad čia kūriniu mes atiduodame pagarbos duoklį Anapilin neseniai iškeliavusiam legendiniam muzikos prodiuseriui Williamui Orbitui, kuris įrašęs tokį kultinį albumą kaip Ray of Light Madonas, bet yra rašęs ir daugiau albumų. Tai čia dabar vienas iš tų albumų ir vienas iš tų, kurių jums reikia grupę pasakyti. Vėl išdavau, kad grupę. Gal čia atlikėjas? Ne, ne, čia atlikėjas. Arba atlikėja. Įžanga tokia, čia albuminė versija aš paėmiau. Tuoj pažinsi, tuoj. Čia bus geriau, ramiau. Jau žinot. Tuoj, balselis, tuoj.

0: Bet čia tarp kitko paslėpto šiek tiek.
1: Girdėtas, oi.
0: Nes čia kitoks tos grupės nario balsas, aš taip kažkaip buvo, kad iš karto bus to, kurį atpažinsit. Bet bus, bus ir jis toje. Nu štai, jis ir išlindo.
2: Gaila, atsakymas neišlenda.
0: Ir pavadinimas išlindo kūrino. 1999 metais išleistas albumas. Albumas vadinasi 13. Gerai, šios grupės lyderis yra Damonas Albarnas. Jisgi ir gorilas.
2: Blur?
0: Blur, taip, Blur. O kaip kūrinukas vadinasi? Čia sunkiau.
2: It's not over?
0: Ne. Gerai, čia nebespėliokim. Albumas 13, šeštasis studijinis darbas, o kūrinys vadinasi Coffee and TV. 4-3, kokia atkakli kova. Aš sakiau, čia bus daug tokių šeimininių intrigėlių. Dabar toks tradicinis žaidimas su dviem klausimais ir 5 atsakymų variantais. Taip, kad prieš tą trumpąją pertraukėlę gali būti, kad ir vėl iniciatyva. Ir rezultato persvarą perims Justina. Bet pažiūrėsim, paklausysim. Taigi, vėlgi muzikos duetas Overmono yra epicentre šio žaidimo, ar antrasis albumas Pure Devotion. Prie pirmojo klausimo atsakymo pirmumo teisę turės Justina, prie antrojo Simonas. Pirmasis klausimas yra toks. Kokį 20-ojo amžiaus 4-ojo dešimtmečio įrenginį Overmono panaudojo kurdami albumą Pure Devotion? Pirmoji atsakinėja Justina. Variantai. Pirmas variantas. Geležinkelio stoties pranešimų garsiakalbį. Antras variantas. Kelių garsių to meto žurnalistų spausdinimo mašinėles. Trečias variantas. Populiariausių automobilių garsinius signalus. Tuo metu populiariausių, aišku. Ketvirtas variantas. Prekybinių laivų radio aparatą. Ir penktas variantas. Paprasčiausia kompasą įsigytą aukcione.
1: Nu, čia visi įdomus. Bandom su pirmu gal likti variantu.
0: Bandom pirmą. Geležinkelio stoties pranešimų garsiakalbį. Kodėl tokia logika būtent pasirinkta?
1: Žinau, turėtų gautis įdomus garsas. Atrodo, kad turėtų jam tikti.
0: Logiška. Taip, ir tai yra teisingas atsakymas. Sakiau, kad čia viskas bus labai įtempta. Ir rezultatas yra 4-4 per jį. Beje, leido per tą garsiakalbį. Neįsivaizduoju, kaip techniškai tai turėjo atrodyti. Perrašinio sintezatoriaus garsus. Mes pasiklausykime kompozicijos Even Angels Ghost. Taip, kad tas albumas nėra jau toks paprastas, kaip galbūt skamba iš pirmo paklausimo.
1: Tikrai ne.
0: Balso išdauginimas geras.

0: Antras klausimas čia gali dabar atsigriebti. Simonas, kokį muzikos instrumentą Overmono įdėjo į orkaitę ir iškepė, kurdami albumą Pure Devotion? Simona, tai pirmumo teisė, ką ten jie iškepė toje orkaitė? Pirmas variantas – ritmo mašina, antras variantas – fleita, trečias variantas – lūpinė armonikėlė, ketvirtas variantas – mušamųjų lėkštė ir penktas variantas – kelių gitarų stygas.
1: Gal gitarų stygas?
0: Gitarų stygas sudėjo, ar ne, ir kaip ten panaudoja tą garsą.
1: Ir pačirškino jas.
0: Ir taip traškėsys, ne, toks tušt, kaip vinilo, ne? Tai kodėl ne tą vinilo paprastą pasiėmėti?
1: Visi įdomiau.
0: Ne, neteisingas atsakymas.
2: Mano pirmas variantas buvo lūpinė armonikėlė.
0: Armonikėlė. Uh-huh. Ir kas nutiko tai armonikėliai?
2: Nežinau, gal garsas įdomesnis.
0: Kreivai pakepė ir sako, dabar pagrokim.
2: Papūskim.
0: Gal iššoks ten koks nors popkornas. Ne. Oho, kaip čia įdomu.
1: Dar vienas variantas buvo ritminė...
0: Tai liko, žiūrėk, tokie variantai.
1: Aha.
0: Ritmo mašina, taip?
1: Taip.
0: Fleita lipko ir mušamųjų lėkštė. Trys variantai.
1: Tai gal mašina.
0: Ritmo mašina?
1: Taip.
0: Kaip čia taip turėjo įvykti?
1: Kiekvienas iš tų variantų yra, oh, wow.
0: Kosmosas.
1: Tikrai taip.
0: Bet kažkuris teisingas, bet ne šitas. Ir dabar čia turim iš karto susitarti, kad pas mus tokia taisyklė yra, nežinau, kitame sezone galbūt bus kitai. Bet aš taško neduodu už tą variantą, kuris lieka, tarkim. Nu,
1: taip.
0: Nes tai nesažininga. Tiesiog taip. Tašką duosim, jeigu atsakymas bus teisingas. Tai dabar lieka taip, tokia situacija. Arba Justina laimi tašką, arba taško nelaimi niekas. Simonas jau lieka be taškų.
1: Bet kokia jau.
0: Tai tau dabar reikia rinktis, ar fleitą pakepė, ar mušamųjų lėkštę.
2: Mušamųjų lėkštę bandom.
0: Vis dėlto mušamųjų lėkštę. Mm. Ir teisingas atsakymas, taip, sakiau, kaip viskas, aš pranašas. Apsivertė rezultatas aukštin kojom ir dabar jau 5-4 rezultatų į priekį išsiveržė Justina. Taip, ir įdomiausia yra tai, kad Overmono apibarstė tą lėkštę ir padengė ją kavos tiršiais, traškučiais ir atstų, nežinau, kaip čia viskas turėjo skambėti ir dėl ko galbūt šitoj dainoj ir čia viskas nuskambės. Klausomės Overmono dainos After the Rain ir keliaujame į trumpą informacinę pertraukėlę.

0: partija Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Kad tu čia trūnėji, samaninį? Pūpsai visą žalęs, nedžiavė byra. Ale apžėlęs, apsileidęs tiek, kad jok žmogus neklystame.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: Savo sielos gerbė.
5: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai ryškiai kylanti grupė Vakaris Mirė.
6: Tai vienintelė grupė Lietuvoje turbūt, kuri negroja dėl merginų dėmesio.
7: Ne savo norų, tai.
6: Pas mumis žmonės ateina ne tiek pašokti, kiek stovi, o tokia susimąstė.
5: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Jūs klausotės LRT Opus. Skambantys protai.
1: Tęsime skambančius protus ir turime pirmąją mūsų žaidimo istorijoje dvikovą tarp vyro ir žmonos. Kol kas žmona laimė, kol kas Justina pirmauja rezultatu 5-4 prieš Simoną, bet vėlgi čia viskas gali pasikeisti. Dabar laukia jūsų muzikinė mislė. Kas čia? Čia tokia provokacija jums. Iš jūsų stilistikos.

0: Gerai, kava.
1: Tikrai taip.
0: Čia yra grupė, kuri išleido jau 4 pilnoje metro albumus. Šalį žinote jau?
1: Turbūt.
0: 2014-aisiais debiutinis albumas Šauksmai iš praeities. Po to albumas Mirusio žmogaus kelionė. 2020-aisiais albumas Nerimo dienos. Ir naujausias Ilgagrojis tiekmės išleistas šiemet, šių metų sausį. Viena garsiausių Lietuvos metalo muzikos grupių. Sunku atpažinti, ar ne?
2: Kažkaip neusikabinu.
0: Koncertavo festivalyje Kilkim žaibo, šių metų festivalyje. Atliko labai įdomų akustinį koncertą. Irgi Lukiškių aikštėje, bet ten cerkvė buvo tokia įrengta. O rugpjūčio 22-ąją koncertuos su elektroninio roko duetu abi Lukiškių kalėjimai. Mitologinis padaras yra pavadinime. Vienas žodis. Žodis su paukščiu susijęs.
2: Juodvarnis.
0: Juodvarnis, taip. Taip, tai yra juodvarnis. Ir kūrinys Svoris. Progresyviojo metalo kvartetas Juodvarnis. Rytoj pasirodys tinklalaidės Sunkus laikai epizodas. Būtent su Juodvarniu bus labai įdomu pasiklausyti. Labai rimta kompanija, labai rimtai pasikalbėjome apie jos kūrybinius principus, apie veiklą, apie skirtingo tipo koncertus, taip kad keliaukite į LRT radioteką ir atrasite kažkur po 16 valandos naują Sunkių laikų epizodą su Juodvarniu. Rezultatas lygus 5-5. Wow.
2: Ar yra buvęs pratesimas istorijai?
0: Pratesimas čia į kitą laidą. Ne, pratesimai pas mus neleidžiami, nes reikia ir kitų laidų klausytis. Pratesimas taip, savotiškas pratesimėlis, taip yra buvęs ir ne vieną kartą, kai rezultatas lygus ir ten viskas dėl paskutinio klausimo sukasi. Mes turime baigti maždaug po 10 minučių. Tą grinai konkursą kovą. Ir tada žiūrėsim, kaip čia viskas yra. Gali būti, šiaip vieną kartą mūsų istorijoje žaidimo yra buvusios ir lygiosios. Sakėm stop, tinka lygiosios, tinka. Gerai. Gerai, grįžtame paskutinį sykį prie dueto Overmono, kuris jums, kaip supratau, labai patiko. Su tais visais garsiakalbiais.
2: Keptom lėkštėm.
0: Su iškeptom keptom lėkštėm. Pizza iš lėkštės, visai nebloga turbūt šeit. Klausimas toks. Koks garsus mados ženklas minimas vienos naujojo Overmono albumo Pure Devotion dainos pavadinime?
1: Gucci.
0: Gucci, ne.
2: Armani.
0: Armani, ne. Bet tai taip itališki. Dalykėlį itališkas mados ženklas.
1: Neatsimenu, kurie ten itališkai yra iš tikrųjų. Versace.
0: Versace, ne. Tie mados namai įkurti Milane 1913-aisiais.
2: Hugo Boss.
0: Hugo Boss, ne. Linksniuojame šiaip ir dėl kito dalyko šitie mados namai. Ir visai neseniai vėl suskambėjo taip labai smarkiai. Kur čia galėjo suskambėti? Visai neseniai. Meno kūrinys buvo susijęs su šiais mados namais, bet tai nebuvo mados demonstravimas. Antroji dalis pasirodė to kūrinio. Labai daug kritikos sulaukė, bet mačiau, kad pinigėlį uždirbo labai smarkiai. Jau dabar išdavo beveik, kad filmas pasirodė.
1: Aha, tai supratau, koks.
0: Nematėt šito filmo?
2: Gal ir matėm, bet nesudėliojom galvoj.
1: Tais madų tai sudėtinga.
0: Buvo kažkada kultinis filmas ir pasirodė antroji dalis. To filmo, kur ten kažkas kažką dėvi.
1: Ai, Prada.
0: Taip, Prada. Ai, kaip čia užstrigo, ne, įkrito. Taip, ir velnės dėvi Prada.
2: Dabar jau atsakymas aiškas.
0: Šiek tiek taip aplenkė, ar ne? Aš kažkaip ir galvojau, kad čia tame klausime bus nelengva turbūt. Simonai Justina žengia į priekį. 6-5 taip, o ir kūrinys yra pavadintas Night in Shining Prada. Paklausom truputėlį. Šeši penki. Na va, išlenda spoken vardukas. Labai populiaru.
2: Bet čia toks synthwave'as biškėje.
0: Kiekvienam kūriniai kažką panaudoja kitokio. Overmono.
2: Visi kūriniai labai skirtingi.
1: Dėl to ir kepa paskui būgnų liktas.
2: Na, nu taip. The herons on the river bank
0: are always out of reach. Gerai, pasiklausykime dabar šiek tiek kompozitorių trijo, Džono Carpenterio, Cody Carpenterio ir Danielio Deiviso kūrinio The Ferryman. Iš jų bendro albumo penktadienį pasirodė albumas Cathedral. Mačiau, bus daugiau synthwave'o. O klausimas toks. Džonas Carpenteris, vienas iš tų trijų kompozitorių, pirmiausia ir geriausiai yra žinomas ne kaip kompozitorius, o kaip kas?
2: Filmo režisierius.
0: O, kaip greitai. Čia vienas greičiausių atsakymų mūsų istorijoje.
2: Jau net nepaklausiu. Jau iškart žinau atsakymą.
0: Kino režisierius, taip?

0: Taip.
1: Taip, Jonas Howardas Carpenteris, amerikiečių ir kompozitorius, ir režisierius, ir aktorius, ir gal ir filmų kokiu pavadinimu prisimė.

0: kaip čia, kompaktinę plokštelę Blu-ray'ų.
1: Tink?
0: Vienos jo butiko įmonės, tai labai džiaugios to pirkiniu. Tai.
1: Filmo?
0: Jo.
1: Ar garso takelių?
0: Ne, filmo pačio.
1: Filmo.
0: Jo, jo.
1: O, dabar galvoju, kur iš... Kristin, irgi jo pasirodo filmas, yra kažkaip buvo pamiršęs. Tai pabėgimas iš Los Andžio.
0: Ir aš, kiek pamenu, jisai pats ir savo filmam garso takelius darė.
1: Taip. O, didžiosios dalies taip pats. Dailyf, atsimenu, geras filmas buvo apie ateivius, kur ten niekas jų nematė, o jie įsikūnydavo į žmonės. Irgi toks nepilnytai šiek tiek patrauktas į užmarštį, bet labai geras iš tikrųjų darbas. Ir Vampyrai buvo visai geras filmas. Irgi prisimenu
0: tokį. Įspūdinga filmografija.
1: Įspūdinga. Taigi, kino režisierius, tai rezultatas 6.
0: Taip.
1: Wow. Na ir va, trijulė dabar klausimų, po kurių turbūt viskas ir paaiškės. Visi šie klausimai yra susiję su vienu tokiu įsimintinu šių metų muzikos kolektyvų sugrįžimu. Meniškoje roko grupė Shearwater sugrįžo, pristatė naują 4 metus brandintą albumą The New World. Shearwater yra Teksase, Austin'e susikūręs indie art rock projektas. Jo pagrindinė figūra yra dainų autorius, vokalistas bei multiinstrumentalistas Jonathanas Mayburgas, labai talentinga asmenybė. O grupės pavadinimas Shearwater yra susijęs su Jonathano Mayburgo pagrindinė profesija. Kokia yra jo specialybė?
0: Dirba naftos platformose.
1: Ne. Čia reikia su pavadinimu susijęti. Kaip vadinasi šį grupę? Shearwater.
2: Tai koks nors jūrininkas gal?
1: Labai arti. Viso to.
0: Buriuotojas.
1: Buriuotojas į tą pusę. Čia tokia platesnė pusė galbūt. Kai ką tyrinėja. Ką čia gali tyrinėti?
2: Tyrinėti, tai jūros tyrinėti.
1: Ir jūros tyrinėja tame
0: spektre. Jūrų biologas?
1: Šiek tiek yra ir to, bet tokia platesnė. Ir jis vis laik mėtėsi, skaičiau čia paskutinėje interviu, kad mėtėsi tarp vienos specialybės, kitos nežino, iš pradžių tapatybę savo sunkiai gaudydavo, kad čia ar aš esu muzikantas, ar aš esu tas kitas žmogus, kuris didžiąją dalį laiko savo leidžia ne namuose, ne studijose. Shearwater. Oi, koks... Svertingas klausimas.
2: Sudėtingas labai.
1: Paprasta profesija. Susijusiu šiek tiek su stebėjimu.
2: Nu, atakau stebėjimu.
1: Ne su uždaromis patalpomis.
2: Astronomas.
1: Žinau, kokia turi tu žominą. Šiek tiek susijęs su tuo, ką labai mobi myli. Ir čia savo interviu paskutinis, vis tik paskutinis, ne paskutinis, dar bus 100 tų interviu. Naujausiam interviu jis minėjo, kad labai myli ir kovoja dėl tų sutvėrimų.
0: Banginių?
1: Ir jie eina į visą tai.
0: Kaip Greenpeace?
1: Panašu, bet dar platesnė prasme. Shearwater yra naudra paukščių šeimos jūriniai paukščiai.
2: Paukščiai.
1: Ką tyrinėja?
2: Tai paukštis tyrinėja.
1: Kaip visą tai vadinama?
2: Orientologai.
0: Ornitologai.
2: Ornitologai.
1: Taip, jis yra, bet teisingas atsakymas.
2: Žinoma.
1: Simono, ornitologas. Ornitologas, ar būtų tikė ir gamtininkas, bet dabar jau ornitologas ir mes pasiklausykime kūrinio More and More. Šiek tiek pasiklausykime, nes o dabar bus tas įdomiausias momentas mūsų žaidime. Ir čia lygiųjų nebus, nes mes turime iš viso 3 tos paskutinius klausimus, o tai reiškia, kad jeigu Simonas atsako teisingai į kitą klausimą, jis laimi šitą žaidimą. Jeigu ne lygiosios, ir žaidimas tęsiasi toliau. Iki to paskutinio atsakymo.
0: Jokio spaudimo.
1: Ne. No pressure, ne pas mus. Muzika labai graži.
2: Paukščiukai
1: skambėjo. Bet mes gaila nebeturime laiko paklausyti tos muzikos. Susirasit, ar ne? Prieš 5 metus Shearwater lyderis

0: lyderis Jonathanas Meibrugas, įsiklausykit, labai paprastas klausimas, išleido kūrinį A Most Remarkable Creature. Kokio formato šis leidinys? Kas tai yra? Suktas klausimas, bet lengvas.
1: Kokio formato?
0: Kas tai yra?
2: Daina.
0: Ne daina. Labai paprastas atsakymas.
1: Eilėraštis.
0: Eilėraštis, ne. Ką jis išleido?
2: Mano rybos spėjimas eilėraštis.
0: Šalia to, kad jis ir gamtininkas, ir muzikantas, dar jis ir...
1: Pasakas rašo.
0: Tai ką jis išleido?
1: Pasako knygą.
0: Ką išleido tiksliau, paprašiau?
2: Pasaka.
0: Ne pasaka, bet žodis jau nuskambėjo. Ką išleido?
2: Knyga.
0: Knyga! Čia yra tikslus atsakymas. Taip, taip, vis dėlto tikslus atsakymas.
1: Taip.
0: Vau! Kokia įdomi kova. Lygų 7-7. Ir žinot ką, mes čia, kadangi jau laiko visiškai nebeturim, mes kito kūrinio... Nu gerai, paklausom labai trumpai. Vėlgi čia paukščiukai. Ir dabar paskutinis bus klausimas, o jeigu neatsakysit, sutarsim, kad lygiosios. Gerai?
2: Išsiaiškinsim, nuo miekas laimėjo.
0: Būna ir tokių žaidimų, nes klausimas tikrai bus neiš lengvų, reikės šiek tiek išmanyti. Štai taip skamba Daydream Unbeliever įžanga. Nothing is ordinary. Ir melodingas šiaip albumas.
1: Svajingas.
0: Gerai, štai esmė, rezultatas lygus. Dabar kūrinys bus You and Your Dog pavadintas. Tame kūrinė išgirsite vienos įtakingiausių alternatyviosios muzikos asmenybių balsą. Ir turėsite pasakyti, kieno čia balsą girdite. Buvo Lietuvoje. Hey buddy. Sure been a long time. But I was thinking about you today. And I wanted you to know that I was thinking about you. Do you remember that day we drove to the beach and the sea was gone? Yra minčių.
1: Mažokai.
0: Gerai, aš sakau vardą, jūs sakot pavardę. Lori. Jokių minčių. Gerai, praleidžiam šitą. Lori Anderson. Negirdėt?
1: Ne.
0: Kultinė asmenybė. Vis dėlto pabandom išsiaiškinti. Dabar tikrai paskutinis variantas. Ir bandymas išplėšti pergalę. Gana netikėtai savo naujo albumo šeštai išleido Carol G. Viena klausomiausių dainininkių visame pasaulyje. Nuo mėre piento, desentir tanto vadinasi šis albumas. Keli muzikos portalai reaguodami į kosminių greičių augantį jos vardo žinomumą skambiai pareiškia, kad netrukus populiarumu jį aplenks kitą šios šalies dainų autorį ir atlikėją, kurios atrodytų nustelbti neįmanoma. Iš kokios šalies yra Carol G?
1: Jungtinės karalystės?
0: Ne.
2: Dabar čia daug įtampos šitam klausimui.
0: Oi, kiek daug įtampos. Carol G, iš kur jį yra? Ir ta muzikantė visai neseniai pasirodė ir turėjo hitą susijusiu su didžiausiu pasaulio sporto renginiu, kuris visai neseniai baigėsi. Tas renginys.
2: Tai ką žinau.
0: Pasaulio futbolo čempionatas. Bet... Kas ten pasirodė? Kas turėjo didžiausią hitą? Ir jau ne pirmą kartą.
2: Tai Shakira?
0: Iš kokios šalies yra Carol G?
2: Iš kur?
1: Yeah.
0: Ne, iš kokios šalies yra?
2: Iš Ispanijos.
0: Ispanakalbės šalis, taip. Nagi.
2: Ta.
0: Karolina Giraldo Navarro.
2: Brazilija.
0: Ne.
1: Meksika.
0: Spėliojam, taip.
2: Spėliojam.
0: Pietų Amerika.
1: Kolumbija.
0: Kolumbija! Ir vis dėlto... Taip, Carol G yra iš Kolumbijos ir štai šeimininė dvikova baigėsi... Per vieną tašką vis dėlto Simonas spėlioja.
1: Per
0: o galėjo viskas kitaip čia būti. Taip, yra kolumbietė. Simonai, tau kaip nugalėtojų reikia rinktis prizą.
1: Taip.
0: Bet kokia atveju abu prizai nusies šeimoje. Bet kuris tau labiau patinka? Podelis, firminis LRT ar LRT opus kepuraitė?
1: Gal kepuraitė.
0: Gal kepuraitė. Gerai, tai tau atiteks kepuraitė, puodelis.
2: Ačiū.
1: Ačiū labai.
0: Tenka Justinai. Ir dar, kadangi važiavot, žinau, specialiai laidai dėl laidos iš Kauno, dar jums ir kolonėlė.
2: O, ačiū.
0: Su jums, labai. Abu muzikoje. Gerai?
1: Gerai.
2: Būtinai.
1: Super.
0: Tai ačiū jums labai už šį žaidimą, tikiuosi labai nenuvargo, tikiuosi įdomu buvo, ar ne,
1: ačiū
0: pasirungti,
1: labai.
0: Pasivaržyti. Ar tikėtės, kad bus taip įtemta viskas?
1: Šiaip tai ne.
0: Ne?
1: Ne, šiaip iš tikrųjų labai įtampa buvo.
0: Tai viskas, nebėra jokios įtampos, praktiškai lygybė šitame žaidime.
1: Taip, ir abu žinom, kad daug ko nežinom.
0: Neįmanoma, aš irgi daug ko nežinau, kol nepradedu ruoštis laidą, aš nežinau nieko praktiškai. Tikrai dar mažiau žinau negu jūs. O mes visi dar daugiau apie muziką sužinosime, lygiai po savaitės, kai turėsime dar vieną skambančių protų žaidimą, jame su jumis ir susiklausysim. Čia buvo Aivaras, čia buvo Simonas ir čia buvo Justina.
1: Ačiū labai.
2: Ačiū jums.
0: Ačiū jums visiems ir netrukus laida be problemų, joje girdėsite ir vėl mano balsą, turėsime labai įdomią temą. Tai aš labai trumpai, šiandien labai trumpai sakau iki, o tokį ilgesnį atsisveikinimą iki sakau tiems, kas įsijungs skambančius protus lygiai po savaitės. Čiau.

Maloniai būkite pasveikinti visi šiuo metu klausantys LRT Opus, su jumis ir toliau paskambančių protų lieku aš, Aivaras Dočkus, ir galite savęs patys paklausti, kaip jūs galvojate, kiek metų tam kūriniui, kurį ką tik jūs girdėjote. Tai buvo kultinis, klasikinis The Sugar Hill Gang darbas Rapper's Delight, man jis nuskambėjo tarsi būtų parašytas vakar, šiandien arba rytoj. Kodėl jis čia sugrotas? O todėl, kad laidoje be problemų šiandien turėsime pagrindinę temą, ir ta tema yra tai jo rugpjūčio 11-ąją, o tai yra šiandien. Hiphopo kultūra mini savo simbolinį gimtadienį. Kasgi nutiko? Nutiko 1973 metais rugpjūčio 11-ąją, prieš kiek čia, prieš 53 metus, vieno daugiabučio Bronxe kambarėlį įvykęs paauglių vakarėlis, vėliau buvo įrašytas į muzikos istoriją kaip vienas svarbiausių šiuolaikinės populiariosios kultūros atskaitos taškų. Tą vakarą prie patefonų stojo 18-metis Klaivas Kembel, pasaulį vėliau tapė žinomas kaip DJ Cool Herz. Ta vakarėlį suorganizavo jo sesuo Cindy Campbell, norėdama paprasčiausiai surinkti pinigėlių naujiems drabužiams artėjantiems mokslo metams. Įėjimas buvo nebrangus, merginoms kainavo 25 centus, vaikinams 50 centų. Niekas tuomet negalėjo numanyti, kad šis nedidelis back to school vakarėlis po kelių dešimtmečių bus minimas kaip hip-hopo gimimo momentas. Beje, DJ Cool Herz nebuvo pirmasis

žmogus vakarėlyje leidęs plokšteles, bet jis pastebėjo vieną labai svarbų dalyką. Šokėjai ypač suaktyvėdavo tuomet, kai funk ar soul kūriniuose trumpam nutildavo vokalas, harmonija pasitraukdavo į šalį, likdavo beveik vien būgnai ritmas. Ir šios instrumentinės kūrinių vietos buvo pavadintos breaksais. O problema buvo viena, jos dažniausiai trukdavo vos kelias sekundės, kol Hertz sugalvojo būdą tas sekundės pratesti, naudodamas du patefonus. Jis galėdavo paleisti vienos plokštelės ritminę dalį, o jai baigiantis pereiti prie kitos, vėliau vėl sugrįžti prie pirmosios. Dar efektyvesnė technika buvo naudoti dvi tos pačios plokštelės kopijas ir pakeitomis kartoti tą patį breiksą. Taip, 14 sekundžių ritminė ištrauka galėjo tęstis gerokai ilgiau, tiek, kiek reikia didžiai. Pats Kool Herc'as šią techniką pavadino merry-go-round arba karusele, visa tai išaugo į samplingą. O pradėjome mes nuo The Sugar Hill Gang kūrinio Rapper's Delight, jau minėjau jį. 1979-aisiais pasirodžiusi daina, kuri laikoma viena pirmųjų, viena svarbiausių repo singlų pasiekusių masinę tarptautinę auditoriją. Repas buvo kuriamas ir anksčiau, bet šis kūrinys, būtent šis, padėjo hip-hopui iš Niujorko vakarėlių kultūros persikelti į radiją ir į populiariosios muzikos rinką. Įdomu tai, kad kūrinio pagrindu panaudota Chick dainos Good Times bosinė linija, o originalioji versija trunka beveik 15 minučių. Ir grupės trys nariai paeiliui repuoja virš nenutrūkstamo ritmo. O dabar pasiklausysime dar vienos kultinės kompanijos A Tribe Called Quest kūrinio Electric Relaxation. Tribe Called Quest viena svarbiausių ir įtakingiausių hip-hopo grupių, kuri susikūrė 1985-aisiais Niujorke, išsiskyrė iš karto to, jog hip-hopas stipriai sieja su džiazu, soulu ir funk muzika, skambesys buvo šiltesnis, laisvesnis, muzikalesnis negu daugelio to meto agresyvių repo kūrėjų ir atlikėjų. O tekstuose buvo daug humoro, kasdienybės, na ir aišku, socialiai aštrių temų, bet melodingai patiekimų. Didžiausia įtaka, ko gero, paliko albumai The Low End Theory ir Midnight Murders. Čia šiandien šie albumai laikomi hip-hopo klasika, o tarp žinomiausių kūrinių, ką čia jums priminti, Can I Kick It, Scenario, Check the Rhyme ir Electric Relaxation. Electric Relaxation pas jūs dabar ir keliauja.

0: Ще ЛРТ Опус.
1: Gyvūnų karalystėje mes, žmonės, priklausome primatų grupiai. Tai yra beždžionių grupiai, kurie turi labai ilgą istoriją Žemėje. Beveik 70 milijonų metų. Mes kilome ne iš beždžionės, bet taip pat esame primatai.

1973 metų rugpjūčio 11, lygiai prieš 53 metus, DJ Kool Herc užkurtame vakarėlyje užgimė visų mūsų mylimas muzikos žanras, muzikinė plati erdvė. Hip-hopo šiandien laidoje be problemų mes švenčiame hip-hopo gimtadienį ir pašveskime jį lietuviškai. Atrinkau jums du lietuviškus kūrinius ir ką tik jūs girdėjote Lilo ir Inominės darbą Abrakadabra. Lilas ir Inominė vienas sėkmingiausių Lietuvos hip-hopo duetų susikūręs Vilniuje. Na, maždaug 2009 metais jį sudaro reperis Konstantinas Kiveris Lilas ir muzikos prodiuseris Rolandas Venskys Inominė. Duetas išsiskyrė melodingų, atmosferiškų hip-hopo skambesių iš karto ir Lilo tekstais, kuriuose daug asmeninių išgyvenimų, gyvenimo tyrinėjimų, santykių, savianalizės ir aštrių socialinių temų. Man patinka, kaip ten įdomiai kryžiuojasi dėliojimas jų tekstas ir labai vertinu šio dueto daug dėmesio skiriama būtent garso dizainui. Pagal garso dizainą tai ko gero yra, nežinau, vienas labiausiai išsiskiriančių projektų ne tik Lietuvos hip-hope, bet ir visoje lietuviškoje muzikoje. Nar viena iš nedaugelio Lietuvos hip-hopo grupė, kuri sugebėjo iš klubinės scenos išaukti iki didžiųjų arenų koncertų. Prisiminkime, kaip trenksmingai Lilas ir Inominė sugrįžo praėjusiais metais su albumu, kuris pavadintas albumas, kurio neturėjo būti AKNB. Būtent iš to albumo ir yra kūrinys Abrakadabra, o dabar sako Abrakadabra ir klausysimės kito įstabaus lietuviško hip-hopo kolektyvo The Spot and Fan darbo suvestinė. The Spot and Fan viena ryškiausių ilgamžių Lietuvos hip-hopo grupių, susiformavusi kaip tam tikras repo orkestras, net kartais taip jis yra pavadinamas. Jų muzikoje susitinka klasikinis hip-hopas, old-schoolas, soulas, funkas, gyvesnė instrumentinė estetika, būdinga The Spot and Famams, o skirtingi balsai leidžia kūriniams skambėti kaip viso kolektyvo daugiasluoksniam orkestriniam pokalbiui. Naujas albumas pasirodė šiemet, jis pavadintas Drugelį, būtent iš to albumo ir yra kūrinys Suvestinė. We'll be right back.

0: Opus.
1: Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui pareikšti kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų nepilnamečiams. Pasak Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Justo Lauciaus, dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, kurie susiję su prievartavimu, disponavimu pornografija, vaikų įtraukimu į girtavimą. Bylos duomenimis kunigas nusikaltimus galėjo daryti 23 metus, nukentėjusiais pripažinta 11 asmenų. Byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Tuo metu Vilniaus apylinkės teismui perduota kita byla, kur kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Vilniaus arkivyskupija teigia, kad bendradarbiauja su teisėsauga, pradėti kanoniniai tyrimai, informuotas šventasis sostas. Kunigai buvo ir lieka nušalinti nuo pareigų. Dalis kultūros bendruomenės sako, kad atvejis Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre atskleidžia platesnę mažų aktorių atlyginimų problemą. Minėtame teatre atšaukta 12 Makbeto spektaklių, kurie turėjo vykti šį ir kitą mėnesį. Teatro atstovų teigimu sprendimas buvo priimtas, kai nepavyko susitarti su Makbete pagrindinį vaidmenį atliekančiu Tadu Green. Aktorių gildijos pirmininkės Monikos Valkūnaitės vertinimu, aktorių situaciją Lietuvoje reikia gerinti. Kultūros ministras Lukas Alsys sako, kad kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimus bus siekiama priartinti prie vidutinio šalies darbo užmokesčio, kuris remiantis neseniai skelbtais duomenimis yra maždaug 1,5 tūkstančio eurų į rankas. Sirijos teismas buvusiam šalies vadovui Bašarui Al-Asadui už akių skyrė mirties bausmę, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui per šalies pilietinį karą. Asadas su šeima pabėgo į Maskvą 2024 gruodį, kai islamistų vadovavimos pajėgos priartėjo prie Damasko. Tai pirmasis nuosprendis, kurį priėmė pereinamojo laikotarpio institucijos šiemet pradėjusios teisti buvusios vyriausybės veikėjus gyvai ir už akių. Teismas taip pat skyrė mirties bausmę Natefui Nadžibui, Asado režimo laiku aukšto rango saugumo pareigūnų ir buvusio diktatoriaus pusbrolį. Jis buvo suimtas 2025 metų sausį, kai bandė pabėgti iš šalies. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos pirmą kartą aptiktas migrantų išraustas tunelis. Kai pranešė Latvijos vidaus reikulų ministras, pasieniečiai bendradarbiaudami su kariškiais ir policija Latvijoje aptiko migrantų grupę, o tunelis rastas bandant atsekti, kaip jie pateko į šalį. Latvijos premjeras Andris Kulbergas sako, kad siekiant pažaboti migrantų srautus bus pasitelkiama ir kariuomenės pagalba. Visi trys Lietuvos disko metikai pateko į Birmingame vykstančio Europos lengvosios atletikos čempionato disko metimo varžybų finalą. Pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna diską nusviedė 67 metrus, 74 centimetrus šoktelėjo į pirmą vietą ir iškart pasiekė reikiamą normatyvą. Geriausio Andriaus Gudžiaus metimų įrankis nuskriejo 62 metrus 54 centimetrus. Bendroje įskaitoje jis užėmė 9 vietą. Martynas Alekna geriausių bandymų diską nusviedė 62 metrus 29 centimetrus. Ir bendroje įskaitoje liko 10. Finalas vyks ketvirtadienį vakare. Apie orus. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, temperatūra 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo bus 18-23 laipsniai šilumos.
2: Hayat. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

LRT Opus. Tavo miesto radijas.

LRT Opus laidoje be problemų. Mes šiandien su jumis kartu visi švenčiame hip-hopo 53-ąjį gimtadienį. Ir tą progą dabar klausėmės kultinių asmenybių DJ Premier ir Alchemist bendradarbo No Explanation ir Evidence prie šio kūrinio prisidėjo savo repavimu. Pamenu, į Lietuvą birželį atvyko DJ Premier ir mano kolegos iš laidos Rapsodija socialiniuose tinkluose labai plačiai rašė apie šį neįlinį renginį. Sakė, keliaukite visi, kas dievinate, kas mylite repą, pamatysite savo akimis iš arti kultinę personą, kuris na, repo pasaulyje tiesiog praktiškai šventojo aureolę turi ir jie be jokios abejonės yra visiškai teisūs. DJ Premier vienas svarbiausių ir ko gero lengviausiai atpažįstamų hip-hopo producerų visos muzikos istorijoje. Tikrasis jų vardas Christopher Edward Martin, gimęs Teksase, bet jo kūryba yra neatsiejama nuo New Yorko praėjusio amžiaus 9 ir 10 dešimtmečių hip-hopo skambesio. Ko gero, didžiausia skambesį savo vardą jis susikūrė kaip viena antroji legendinio dueto Gangstar, kuriame kartu su reperiu Guru jungia hip-hopą su džiazo samplais. DJ Premier produkcija nesunku atpažinti iš tokių kapotų soul, funk ir džiazo samplų, kietų būgnų, skrečio. Visaip taip jis dažnai sukonstruoja įsimintinus priedainius iš kitų reperių balsų fragmentų, na ir pradisuotų jo kūrinių bei albumų sąrašas milžiniškas, dirbo su Nas, su The Notorious Big, su Jay-Z, su Mos Def ir būtų galima čia taip vardinti iki laidos be problemų pabaigos, žodžiu, hip-hopo legenda. O dabar pasiklausyti pakviesiu aš jūs gana naujo kūrinio, bet tokio senojo, gerojo repo skambesio, tai yra duetas Afro ir Motion Plus su darbu Sleepwalking. Afro ir Motion Plus šiemet, o tiksliau birželio pabaigoje, kartu išleido gana netikėtą albumą Frequencies, 16 kūrinių, patenka į visų apie hip-hopą rašančių portalų geriausių šių metų albumų hip-hopo stilistikos albumo dešimtukus. Afro išsidėlioja taip, All Flows Reach Out, amerikiečių reperis ir produceris, išgarsėjęs dar paauglystėje dėl techniško tokio tankiai trankaus repo stiliaus ir ryškios oldschoolinės hip-hopinės įtakos. Motion Plus reperis iš Illinois, rašytojas, produceris, ilgą laiką veikęs tik pogrindžio scenoje ir siejamas su klasikiniu boom-bap skambesiu. O Frequencies yra labai tradicinis, sąmoningai nuo šio laikinių pop-repo tendencijų nutolęs albumas. Dulkėti samplai, kapoti lūpai, tvirti būgnai ir daug dėmesio pačiam repavimo meistriškumui. Paklausom.

0: Dar kartą visi sveiki įsijungę LRT Opus ir aš kažkaip pasakodamas ar ne tas istorijas apie hiphopą pamiršau tokį svarbiausią turbūt dalyką vos nepasakyti. Vieną iš pačių svarbiausių, kad šiandien mes turėsime ir viešnę mūsų laidoje ir ta viešnė atkeliavo labai anksti, pasitikau LRT foje ją. Atėjo Petunija.
1: Sveiki, labas.
0: Taip baltai pasipuošusi, net nepažinau iš tikrųjų, kad ten tu sėdi.
1: Tai kaip tik aš atrodo, kad mano dabar balta spalva po truputį kažkaip vis dažniau ir dažniau tampa lydimuoju kažkokia lydimąja spalva. Tai, kažkaip...
0: tai va, apie tos spalvų elementus visai įdomu man čia būtų sužinoti. Iš tikrųjų, čia dabar tavo įvaizdžio dalis yra balta spalva.
1: Kažkaip taip susidėlioja, dėl to, kad balta iš tikrųjų man labai tinka. Aš esu bandžius visas spalvas ir balta kažkaip, man atrodo, irgi su baltiškumu asocijuojasi, o man taip vis labai man įdomu patrinėti tiek savo muziką, tai šiek gyvenime baltišką kultūrą, man Latvijos kultūra įdomu, man Lietuvos labai įdomu, man apskritai europietišką kultūrą įdomu ir manau, kad baltiškumu yra ta balta spalva truputėlį tinkanti.
0: Čia dabar klausiau beje vieno albumo, tokio labai įdomaus, du keltų kilmės muzikantai. Nežinau, kaip čia ar galima sakyti, kad keltų kilmė, nes keltai, tai čia taip ir mitologija, ar ne, šiek tiek, bet yra to kraujo. Juose vyras ir moteris, jie išleido tokį labai įdomiai skambantį folktronikos, kaip aš sakau, albumą. Bet folko ten labai nedaug yra tam tikrų elementų, daugiau tokios eksperimentinės elektronikos, yra gyvų instrumentų ir dėl ko aš ją prakalbau apie tą albumą. Man patiko, kad jie tame albume bando paieškoti vėjo spalvų.
1: Geras.
0: Kad yra, pasirodo, keltų mitologijoje kažkokia tai sąvoka, kad pasaulyje yra 12 vėjų. Man tas labai patiko, kaip 12 brolių juodvarniai slaktinti. 12 vėjų, kurie viską valdo ir kiekvienas tas vėjas turi savo spalvą.
1: Kaip įdomu.
0: Aha, labai įdomu. Ir šiaip albumas be proto geras. Kam patinka, pavyzdžiui, tokia grupė kultinė kaip Boards of Canada, tai labai rekomenduoju, yra panašumų. Ir portalas The Guardian labai aukštai vertino šitą albumą. Tai dabar man taip kažkaip aš pradėjau irgi kreipti dėmesį į tas spalvas. O tavo spalvos svarbios muzikoje yra?
1: Man labai svarbios. Ir aš tiesąkant jaučiu, kaip aš pati keičiuosi labai ir kaip mano muzika keičiasi. Nes vienu momentu aš tokia labai buvau įlinkusi į elektroniką ir ilgą laiką mane iš tikrųjų ir laikė elektroninės muzikos atlikėja, dainininkė. Bet kuo toliau, tuo vis labiau mes gyvai einam. Netgi, pavyzdžiui, kūrinys, kuris ką tik skambėjo, ten realiai yra tik tai gal porą elementų, kurie yra elektroniniai, bet daug kas yra iš tikrųjų rašyta gyvai ir mane labai vis traukia ir atrodo, kad keičiasi tie laikotarpiai, nes atrodo, dabar norisi būtent akustinio garso, gyvų instrumentų, paskui gal praeis metai ar mažiau ir paskui vėl norėsis elektronikos, tai tų spalvų muzikoje, man atrodo, kad yra gerai paieškoti, nes ir aš netgi, kai manęs klausė, kaip pavadinti, ar ne, kieno tu esi atlikėja, ir aš tokia galvoju, kaip ir alternatyva, bet kaip ir pop muzika, kaip ir rokas, nes mums daug kas sako, kai atina į koncertus, sako, nu jūs roko muziką grojate, bet iš tikrųjų negali jo taip grinai pavadinti roko, dėl to, kad ten tiesiog yra gyvi būgnai, gyva elektroninė gitara, ir man atrodo, kad tai duoda labai daug, bet yra tik tai vienas iš elementų, kuris papildo visą tą paletę mūsų.
0: Tai dabar galima nubraukti tą tokią klištinę frazę šalia tavęs, elektroninės muzikos, kurie ten ir atlikė, viskas, nebelieka šito.
1: Mes tokį oksimoroną naudojam, kad

0: alternatyviosios pop muzikos atlikėja ir dainininkė. Dėl to, kad, na, iš tikrųjų, daug kontrastų, man atrodo.
1: Tai kur link dabar tu keliauji? Sakai, keliauji prie akustinio skambesio, bet vėlgi grįžtant prie to, ką pastaruoju metu teko patirti, kaip teko kalbėtis, teko dabar kalbėtis su grupė Juodvarnis, kurie kūrė progresyvų metalą ir aš dėl to jos prisiminiau, nes mes kalbėjomės apie tai, kaip nelengva jiems pereiti buvo prie akustinio skambesio, nes jiems reikėjo viską pakeisti, būtent kai ruošėsi akustiniam koncertui. Sakė, tai yra visiškai nauja teritorija, išėjimas iš savo komforto zonos, tai kažkas pas tave irgi dabar vyksta, kažkokie virsmai.
0: Labai, tikrai labai pataikiai, dėl to, kad mes ruošėmės dabar savo akustiniam turui, kur dviesa, tik tai aš ir gitara, Kęstutis Vaitkevičius, mano ir partneris ir gyvenime, ir muzikoje, ir mes kartu išvažiuojam po 10 miestų, kas man yra šiaip irgi nuotykis.
1: 10 miestų?
0: 10 miestų, tai.
1: Per kokį čia laikotarpį?
0: Nu, praktiškai ten 2-3 savaitės kažkas
1: to. Dabar?
0: Ne, lapkričio, gruodžio mėnesį.
1: Čia per tas švenčių savaitės.
0: Nu, praktiškai prieš šventes jo. Ir mes patys einame tokią kelionę ir tokį nuotykį tam tikrą prasme, dėl to, kad tikrai nežinom, ko tikėtis. Kai kur atrodo, kad labai jau mūsų laukia, kai kur dar reikės prisipratinti. Ir vat, bus labai įdomu pasižiūrėti. Ir lygiai taip pat su to akustiniu prieimo prie to akustinio, tai aš pati esu šiaip muzikantė visą gyvenimą, aš mokiausi muzikos mokykloje ir grojau džiaz, dainavau džiaz ir mano pirmas instrumentas visą laiką buvo fortepijonas ir mano džiazo mokytojas grodavo, aš dainuoju ir man yra tiesiog, tai yra mano stiprioji dalis, kurią su grupe mes kažkiek tai truputėlį buvom paslėpę. Ir dabar kažkaip vat, būtent šito metu norisi kažkaip grįžti prie to ir dviese vat, dabar daug dalykų, bet ir šitas kūrinys, kuris ką tik nuskambėjo, praktiškai galima sakyti, kad jis yra akustinis.
1: Man tai kažkiek panašus truputėlį, čia gerai prasme, turbūt tie kūriniai aš jau išduodu, kad mes čia anonsuosime tavo naujo darbą ir ne tik anonsuosime, mes jo pasiklausysime, bet man yra tam tikros ribų susiliejimo detalės tarp kūrinių, o kur matai ir tarp naujo išduosiu, gal tik vakarėje. Man abi dainos tokios melodingos ir kaip mes čia kalbėjome jau prieš atkeliaujantį studiją, tu pasakai, kad išties sunku įvardinti, ar tai yra alternatyva, ar tai yra pop muzika. Tai man irgi taip viskas labai įdomiai pakimba.
0: Taip, nes ir tai, ko aš klausau, labai dažnai yra irgi ant tos ribos ir galbūt Lietuvoje čia kažkaip ta takoskyra patruputį manau, kad ir spaudžiasi ir nebėra tokio jau žiauraus atotrukio vieno nuo kito, bet kažkaip aš jaučiau, kad nuo pat pradžių tai yra, nes lygiai taip pat kiek pop muzika, pop didžiausios žvaigždės, ar ne, ten lygiai taip pat galima pasakyti Billie Eilish, ar ne, yra tikrai vien tik tai popsas, nu nėra, bet jinai yra labai populiari, dėl to mes vadinam ją pop. Bet mano inspiracija tas pats. Tiesą sakant, apie šitą kūrinį, kai mes rašėm, mes galvojom apie tokį Somebody That I Used To Know. Jisai buvo žiauriai didelis hitas. Kimbra Gautier. Ir Gautier. Jo, ir šitas kūrinys. Ir mes paskui, kai jį rašėm, ir paskui netgi pasinspiravom dėl to, kad ten buvo pas mus irgi labai panaši bosinė linija. Ir sakom, o ką jie daro? Jie irgi labai ten daug akustinių. Sakau, tai tada žinai ką, gal ir darom. Viską labai labai akustiškai. Nes skamba jau ne pirmą kartą įrašos ir mano būgnininkas, mes gyvai būgnus įrašom, Sergei Makedon, su kuriuo mes grojom ir grupiai, bet kažkaip labai gera prisimti į savo kūrybinį tą laiką ir kūrybinį procesą ir kitus muzikantus. Ir čia lygiai taip pat skamba kanklės, elektroninės kanklės šitame kūrinyje ir jos, man atrodo, truputėlį irgi nestandartiškai skamba ne kažkokiam liaudės kontekste, o būtent moderniame, nes Vaiva Dunaitytė yra jauna, labai faina, aš ją labai seku, jinai šifra džiazo kanklininkė praktiškai, tai mes ją pasikvietėm irgi rašyti partijų ir tai atrodo viskas susijungia ir tai, kad mane traukia folkas, bet aš nedarau folko, mane traukia elektronika, bet vėlgi, ar tai yra grina elektronika? Tikrai ne. Ar tai yra vien tai akustiškai? Irgi ne. Tiesiog aš kuriu savo istoriją ir savo skambės. Ir man netgi labai gražu, kad tu pasaki, kad šitie kūriniai susijungia, dėl to, kad jie tikrai yra bus ir bendram kontekste.
1: Aš atžiūrėjau, brandi visur įkvėpimų. Aš dabar čia prisiminiau irgi su Billie Eilish, kažkaip nebuvo aš ten labai jau didelis jos gerbėjas, bet vienoje kavinėje išgirdau kūrinį ir taip, kas čia, Jėzau, kaip man patinka. Ir čia berods tas kūrinys, kuris Grammy laimėjo visai neseniai. Ir taip, gerai. Gerai. Ir po to taip grįžau prie jos albumų, prisiminiau savo tos pojūčius, kai jos debiutinį darbą klausiau ir prisiminiau, kad man tada labai viskas patiko. Ir vėlgi čia mes labai daug sąsajų šiandien turim su tavim, kadangi kalbame mes pagrindinėje laidos temoje apie tai, kad hip-hopo gimtadienis yra 53-asis švenčiamas. Ir kažkur laidos pabaigoje esu numatęs Doči kūrinį. Ir dėl ko dabar aš Doči prisiminiau vėlgi per sąsajas, nes tu Gotie su Kimbra kūrinį paminėjai, tai Doči visai neseniai irgi išleido kūrinį, kuris irgi Grammy apdovanotas, pavadinimo neprisiminsiu, bet...
0: Anxiety.
1: Taip, jo, būtent šitas kūrinys, kur irgi yra motyvas iš būtent Kimbros ir Gotie kūrinio, tik aš neėmiau specialinės, pagalvojau, kaip banalu, nenoriu kartotis, nors po to dar paklausiau to kūrinio ir man labai patiko ta jos versija. Gerai, keliaukim dabar prie tokio konkretaus pristatymo. Ką mes toj pat išgirsime? Tavo naujas kūrinys, niekur dar neskambėjęs, gal tik vakarėje. Jis yra pavadintas, kaip jis gimė, kokia jo stilistika, išgirsim, aišku, kaip tekstūros sudėliotas, kokia idėja jo yra.
0: Taip, gal tik vakarėje yra iš tikrųjų viena iš tų dainų, apie kurią mes vis galvojom, kad turėtų tikrai būti albume. Aš jau tiesąkant ilgai labai išnieko apie albumą, bet aš kartais suprantu, kad tu kūrybinio proceso negali kartais paskubinti, arba turi leisti savo irgi, leisti atsirinkti kūrinius, kurie iš tikrųjų ten turėtų būti, nes mes iš tikrųjų darom labai didelę atranką ir gal tik vakarėje yra, sakyčiau, iš tų idėjų viena paskutinių, nes jinai yra pavasarį gimusi. Aš iš tikrųjų labai išdidinau vieną emociją, kurią aš vienu momentu jaučiau. Ir gal tik vakarėje apskritai, man atrodo, yra, gali visi, kaip nori susiinterpretuoti, bet jie yra iš esmės apie santykį, yra apie tokį tam tikrą susitaikymą su kasdienybe. Ir kažkaip, kai aš žinau apie ką rašyti labai konkrečiai, tai viskas labai lengvai ir pasidaro. Dėl to, kad tada tau, jeigu tu žinai apie ką tu rašai, labai aišku, kaip dėlioti instrumentalą, kaip ką kviestis, ko nesikviesti. Ir sakau, šitas visas laikotarpis yra toks... Lygiai taip pat kažkurio momentu savęs nustojau save kažkaip teisti arba labai cenzuruoti, kas susijęs, tarkim, tą pop skambesiu, ar ne, nes man melodingumas yra labai svarbu ir aš noriu per melodijas, per jų pagavumą, kadangi aš esu vokalistė pirmiausia, tai norisi, kad užliuliuotų ir papasakotų istoriją ne tik tekstas, ne tik instrumentalas, bet ir pati melodija. Tai šitas kūrinys taip ir gimė iš to išdidinto labai jausmo. Nes tiesąkant, čia apie kūrybinį procesą patį, aš pagalvojau, rašytama šitą kūrinį, apie savo senesnį kūrinį Love of My Life, kuris yra visiškai tiesiog su pianinu, ir ten yra, tas kūrinys niekaip apie mane nėra, dėl to, kad ten yra Goodbye Love of My Life, aš labai laimingai esu santykyje daug metų, ir kažkaip pajutau, kad tada aš norėjau, kad labai išdidinti, labai išdramatinti tą jausmą. Ir atrodo, galvojau, kad vakarėje tą patį kažkaip padariau. Savam amplitudijai. Ir kažkaip tas išdidintas jausmas, man atrodo, turėtų persiskaityti.
1: Tai pabandykim jį persiskaityti ir pasiklausykim Petunijos visiškai naujas kūrinys, gal tik vakarėje.

0: Aš matau, kaip Petunija tiesiog dar kartą išgyveno tos dainos gimimo jausmą. Čia studijoje ką tik nuskambėjo LRT Opus eteryje premjera Petunijos kūrinys. Gal tik vakarė, Petunija buvo pasirengusi net ir dainuoti, čia ir dainavo mintimis. Išties man būna labai dažnai taip, kad muzikos atskiro kūrinio suvokimas kažkaip būna skirtingas. Nuo aplinkos priklauso, nuo akimirkos, nuo nuotaikos ir kiekvieną kartą būna, kad tą pačią dainą aš visai kitaip išgirstu. Kaip tu dabar išgirdai savo kūrinį, ko galbūt naujo atradai ir ką galėtų klausytojai atrasti?
1: Aš tikrai galvoju daug dalykų. Man su šito kūrinio yra, nors jisai jau ilgai pas mus sukasi ir studijoj, ir per daug kaip ir ausų praėjo, ten mes mėgstam pasiklausti draugų kartais. Bet aš vis dar jaučiu šiltą jausmą šitam kūrinį. Dažnai būna, kad jau ten prieini tokią ribą.
0: Šviežias dar jis, šviežias.
1: Absoliučiai šviežias ir kažkaip apie tą lengvumą, kur mes su Kestučiu dažnai sakom, kad mums lengvai negali nieko būti. Bet su šito kūriniu aš jaučiu lengvumą. Ir tiesą sakant, netgi ir kai klipą filmavom, po labai labai ilgo laiko, aš jaučiau visą laiką tą lengvumą. Ir man atrodo, kad jau kiek galima to straglo jausti, kaip pasakyti. Tiesiog norisi kartais tiesiog, kad būtų lengva ir gera. Ir su šito kūriniu man lygiai taip pat. Aš dabar klausau ir aš džiaugiuosi. Man labai patinka ir dar atrodo, kad neatsibodo.
0: Paprasta, mielo, lengva, gera.
1: Gera, tikrai.
0: Bet aš žinau, kad esu tas kankintojas link albumų, nes man aš labai mėgstu iš tikrųjų albumus. Aš taip pavienių dainų priversti mane pasiklausyti, na nežinau. Turi būti turbūt kažkoks kolektyvas, kurio aš labai pasiilgau, arba šiaip iš smalsumo, kas nors sako, paklausyk, paklausysiu, bet man patinka viskas, kai jau suguli į tą albumą, tai tada tu matai tą vientisą kūrybinę idėją, tai kažkur judate su tuo albumu, ar kol kas yra dar tokių visokių minčių, kad galbūt, nu, žinai, tas kūrinys geras, bet galbūt jis konceptualiai netinka prie kito kūrinio.
1: Kaip tik mes nelabai seniai esam susidėlioję tokį preliminarų albumo dainų setlistą, bet jisai, aš manau, kad dar gali keistis. Aš kažkaip sakau, man atrodo, kad labai mes greitai parašysim tą albumą ir jau manau, kad esam ir parašę gal net kokius du ar tris.
0: Tris albumus. Tai trilogija, wow!
1: Bet jie yra labai skirtingi, kadangi tikrai tos inspiracijos yra labai skirtingos ir man norisi šį albumą, kurį sekantį, kurį aš leisiu, turėti vientisą konceptualiai, garso apdirbimo prasme, instrumentuotę. Ir kad tai būtų viena linija, mes turim apsigalvoję konceptą, ką mes norim pasakyti. Ir dabar tas lietuviškumo momentas, tas baltiškumo momentas, mums labai svarbus. Ir kaip iš dar vienos iš kitos pusės pažiūrėti tą lietuviškumą į moderniai, per modernę prizmę, nes aš nenoriu rašyti apie kažką, ko jau nebėra, aš noriu rašyti apie dabartinius žmonės, apie tai, ką mes dabar išgyvenam. Bet kartu ta linija, kuri yra iš protėvių, nes tai man norisi, kad tas albumas toks ir atsispindėtų, kad jame atsispindėtų būtent apie tai, tai apie ką aš dabar galvoju, nes dainų visokių yra, nes aš lygiai taip pat, aš noriu vis dar rašau angliškai ir daug rašau ir man kartais tie tekstai labiau kartais patinka negu lietuviški, kuriuos aš parašau, tai
0: Nu tai trilogija.
1: Kad trilogija turėtų būti labai skirtinga, nes žanriškai turėtų smarkiai pasikeisti, nes mes, kas yra buvę mūsų koncertuose su grupe, tai žino, kad mes truputėlį roko skambiosi turim ir to tokios netgi stiprybės ir netgi, sakyčiau, kartais netgi agresijos ir kažkaip norisi atskirti, kad tai yra etapais kažkoks, noriu dabar šitą etapą išpildyti, tada jau ten, kas po to eis, pažiūrėsim, gal bus labai kaip tik kontrastinga.
0: Arba čia, žinai, čia toks rašymas į ateitį, nenori išduoti, koks muzikantas labai man patinkantis, bet specialiai nesakysiu, kas čia toks yra, galbūt panaudosiu ir protmušį tą visą istoriją. Pamenu, čia prieš keliarius metus buvo, išleido jis savo naują albumą ir jam ten maždaug skambina ir draugai, ir žurnalistai, tą albumą išleidimo penktadienį, o jis ten kažkur, ten, žodžiu, Kalifornijai, paplūdimy kažkur jis ten guli, ar improvizuotam paplūdimį kažkokiam ten, bet visiškai, žodžiu, čilina, ramus vakarėlis ir ten krūvos skambučių, koks čia nuostabus albumas. Ir taip vienam bičiuliui, muzikos kritikui, man atrodo, neiškentė. Ką, ko, ką, albumas. Tai aš parašiau tas dainas prieš 7 metus. Prieš 7 metus aš turėjau tą albumą padarytą jau. Tiesiog laukiau, pasidėjau, galvojau, išeis, neišeis, atėjo, pabuvom ten pobūvėje su vienu prodiuseriu, atidarė mano kompiuterį ir rado ten 12 kūrinių, kurie man niekam tik atrodo nebuvo, sako, išleistų tą albumą. Laukiau, laukiau, praėjo kažkiek laiko, supratau, kad nu, gerai, gerai, reikia išleisti albumą. Nu ir koks čia man dabar tas įvykis. Bet albumas tikrai geras. Tai čia gali, žinai, ir tau taip nutikti.
1: Ne, aš tai kažkaip nėra, kad taupausi labai. Mes taip, sakykime, vidutiniškai, kritiškai žiūrime save, nes užplakti savęs irgi nereikia, nes tai nenuveda niekur, irgi tada kūryba negali gyventi apskritai, jeigu tu ten viską peržiūrėsi. Bet mes norim savo tempu. Savo tempu, ramiai, patruputį prie to albumą ir prieisim.
0: Ir aš jau tau užsiminiau, kad neišsisuksi nuo dar vienos temos. Tau toks, nežinau, turbūt garbė, malonumas, džiaugsmas su Mobi buvo po koncerto. Mm-hmm. Man tai būtų, nežinau, didžiulė garbė. Prašyčiau autografą, turbūt, nežinau. Prašėjau autografą, ne?
1: Ne, ne.
0: Nebuvom, nesusimatėt.
1: Net nesusitikom ir ten gana griežtai viskas, iš tikrųjų. Bet tai, kad mes ten įgrojom, tai aš tai priimu, kai labai didelį palaiminimą, dėl to, kad Mobis yra mano muzika. Aš labai esu ant jo užaugus, jo kūrinys Extreme Ways labai daug metų buvo mano vienas mėgstamiausių. Ir iki šiol, iki šios dienos, man kiekvieną kartą, kai aš išgirstu pirmus akordus, man šiurpai pereina. Ir man, kad Mobis yra toksai kūrėjas, kuris sugeba labai daug emocijos įdėti. Ir irgi pasiskaičiau jo aprašymą, kaip kokį jis į žanrą. Tai ten irgi labai daug yra gospelo, labai daug yra, aišku, kad elektronikos.
0: Bliuzo.
1: Bliuzo. Ir jis irgi labai mėgsta žanrus derinti ir atrodo nesuderinamus dalykus sampluoti ir man to kurti dar papildomai. Tai netgi ir koncerto metu buvo labai gražus momentas, kai jisai pasakojo, kad kažkokį kūrinį grojo su Deividu Būvi savo virtuvėje ir pakvietė visus žiūrovus. Na, įsivaizduokite, kad mes dabar esam su Deividu Būviu mano virtuvėje ir čia yra kūrinys, kuris skambėjo tuo metu, kai mes buvom virtuvėje. Tai tiesiog vat, tokie visokie maži dalykai labai įsisėdė yra vat, man į galvą, kad
0: magiškas vakaras buvo.
1: Tikrai taip.
0: Ir pasirodymas jūsų, ar ne, turbūt įsimintinas?
1: Labai buvo faina, labai gerai. Aš net neturiu iš tikrųjų žodžių, ką pasakyti, dėl to, kad apskritai Mobio publika buvo labai gera. Po mūsų dar grojo Austra, kanadietė, latvių kilmės, irgi jos Austros vardas yra latviškas. Tai buvo irgi labai įdomu išklausyti jos, nes aš jau prieš koncertą paklausiau, tai labai patiko. Ir mes vienu momentu galvojom, ar čia nebus per daug trankiai, tik per daug trankiai apšildomai grupiai. Ir tokia paskui aš supratau, kad Austra irgi labai trankiai groja ir tiesiog tu ten Mobio niekaip neužtrankinsi labiau, nes jis tikrai ten buvo
0: fantastiškai. Aš galvoju, kad jis stilistiškai panašios, kažkiek yra panašumų.
1: Yra, yra, mes klausėm iš tikrųjų, nes ten pas ją irgi yra labai daug elektronikos, bet yra ir kažkokių roko elementų, jinai netgi vienu momentu ten yra tokį kaip ir skrymo kažkokią tai techniką naudoja. Aš galvoju, gerai, you're my girl.
0: Gerai, kadangi dar visi taip kalba apie to Mobio koncertą, lygina visi su The Cure pasirodymus. Su The Cure pasirodymu, kuris vyko dieną prieš, mes nelyginkim jų, bet tiesiog, ką tu išsineši iš to koncerto, buvai ar ne, stebėjai Mobio pasirodymą po to ir kokias tau galbūt ar pamokos, ar tiesiog kokia patirtis. Kokios emocijos?
1: Aš vieną tokią dalyką, kurio man nėra gyvenime niekada nutikę, prisimenu, nes iš tikrųjų buvau ilgą laiką po koncerto buvau biškį afekto būsenai tokio, truputėlį, nes buvo tikrai labai daug žmonių ir labai palaikė, kas buvo labai gera, dėl to, kad tu groji ne savo publikai, tu nežinai, ką tu ten gausi. Ar jie norės tavęs klausyti, ar nenorės, tai labai buvo gera, kad jie klausėsi. Bet dažniausiai man būna didžiausias jaudulys prieš lipant į sceną ir tada maždaug po pirmo arba po antro kūrinio jisai išdingsta ir aš tada gerai jaučiuosi. Čia buvo atvirkščiai, nes kadangi yra sezonas, aš esu visai nemažai stovėjau šį sezoną ant scenos ir galvoju, gerai, pavarysim, čia viskas gerai ir aš tokia visiškai atvariau ant tos scenos ir aš supratau, kad man kojas pradėjo drebėti maždaug pirmo kūrinio pabaigoj. Tada tęsiasi per... Taip, tada pradėjo daugiau žmonių rinktis, tada antrą, trečią pradrebėjo kojos, aš atsilaikiau, ačiū Dievui. Ir paskui galbūt tik tai jau ten paskutinius keturis ar penkis kūrinius, keturis kūrinius jau...
0: Ramiai.
1: Jau taip, okei, įsižeminau, supratau, kiek žmonių, kokia erdvė, kiek čia energijos atiduoti. Ir tai toks atvirkštinis variantas buvo. Tai man buvo taip pirmą kartą, bet visai gerai, kad pavyko, man atrodo, susitvarkyti.
0: Tai aš tau turbūt svarbiausia, ko palinkėsiu, kad pavyktų sudėlioti albumą, nesakau, kuo greičiau, arba ir visą tą trilogiją, nes iš tikrųjų pasilgom mes tavo leidiniu. Ačiū, kad pas mus atėjai, kad leidai pasiklausyti tokio nuostabaus kūrinio, nebejoju, kad jis skambės ir skambės. O dabar nuskambės ir pats Moby ir parinkau jums kūrinį Refuge.
2: To us who were of necessary birth, for the earth's hard and thankless toil, silence has no meaning. To us who were of necessary birth, for the earth's hard and thankless toil, silence has no meaning.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.

Nepaprastai vasariškai maloniai klausosi Della Soul kūrinys Cabin in the Sky ir čia mes toliau švenčiame hip-hopo gimtadienį. 1973 metais buvo surengtas pirmasis vakarėlis, kuriame ir išryškėjus amplavimo technikos, vėliau prisidėjusios prie hip-hopo vystymosi skambesio. Della Soul, vienas iš tų svarbiausių alternatyvaus hip-hopo kolektyvų, susikūręs 1988 metais Long Island'e, New Yorko valstijoje, išgarsėjo debiutiniu albumu Three Feet High and Rising. Manau, kad daugelis repo gerbėjų, ko gero visi repo gerbėjai šitą albumą yra išklausę skersai ir išilgai. Visiškai skambėjo kitaip nei didžioji dalis repo tuo metu, spalvingi samplai, humoras, psichodelika, netikėtos struktūros, žaismingi tekstai ir albumas iš karto tapo vienu kertiniu alternatyvaus hip-hopo darbu. Tarp turbūt žinomiausių ar ne kūrinių, tai yra Be Myself and I Know, Stakes is High, Ring, Ring, Ring, Ha, Ha, Hey, tas toks intelektualus, laisvesnis, atsipalaidavęs džiazas, soulas, būtent šių stilistikų įkvėptas hip-hopas ir yra Della Soul vizitinė kortelė. Verta priminti, kad 2023 metais didžioji dalis klasikinės Della Soul diskografijos kolekcijos pagaliau tapo prieinama ir skaitmeninėse platformose, o praėjusiais metais grupė išleido jau savo 9-ąjį studijinį albumą Cabin in the Sky. Titulinis kūrinys ką tik ir nuskambėjo iš šio albumo ir tai pirmasis grupės darbas po grupės nario Tragai Dedau mirties. Ir beje, na, svarbu turbūt paminėti tai, kad muzikos kritikai nei vienas mažesnio balo negu 7,5 naujausiam Della Soul albumui neparašė. Kitas kūrinys, kuris prisidės prie hip-hopo gimtadienio šventimo, tai bus Run the Jewels darbas Legend Has It. Run the Jewels puikiausias hip-hopo superdueto pavyzdys, kai abu reperiai turi sėkmingas savo solines karjeras, bet lygiai toks pat sėkmingas jų yra bendras susibėgimas projekte Run the Jewels arba RTJ. Šį duetą sudaro Atlantoje užaugęs reperis Killer Mike ir niujorkietis reperis bei produceris EIP. Jų bendradarbiavimas prasidėjo maždaug 2011 metais, kiek pamenu, pirmieji singlai pasirodė 2012, o pirmasis debiutinis albumas Run the Jewels 2013 ir jis tapo pradžia tų keturių albumų, kurie taip ir buvo pavadinti Run the Jewels 1, 2, 3 ir 4. Easy, easy, easy, easy, easy.

Jeigu šiandien jau klausėtės muzikinio intelektinio žaidimo skambantys protai, tai jau žinote, kad šios savaitės LRT Opus albumas yra Overmono naujausias darbas, o tiksliau antrasis studijinis albumas Pure Devotion. Jeigu klausėte skambančių protų, tai turbūt jau žinote ir du trešdalius istoriją apie šitą albumą, žinote įvairius pikantiškus faktus, bet vis dėlto aš jums apie tai papasakosiu dar kartą, pabandysiu visą tai padaryti labai trumpai. Overmono Velso elektroninės muzikos duetas, kurį sudaro broliai Tomas ir Edas Russellai, beje girdėjote kompoziciją Overmono Jam Lingo arba Over Now, yra ir antras pavadinimas šios kompozicijos. Iki bendro projekto Overmono nariai, broliai Russellai buvo gerai žinomi britų pogrindinė elektronikos scenoje. Tomas kūrė pseudonimu Truss, daugiausia techno stilistikos muziką. Edas turėjo pasirinkęs pseudonimą Tesela. Jis mėgo breakbeatą, džanglą ir tiesiog galima pasakyti apibendrinant reivo muziką. Overmono pradėjo kurti kartu maždaug 2015-aisiais ir iš karto nusprendė, jog nebus čia kažkokių konkrečiai labai nubrėžtų ribų, bet jie remsis britiškos klubinės muzikos istorijomis ir teritorijomis, UK garage, laužyti ritmai, techno, džanglas. Ir vėlgi ta pati reivinė stilistika, dažnai naudoja jie tokius trumpus, emocionalus vokalo samplus, melancholiškas harmonijas, mėgsta gana neįprastą garso dizainą. Ir vienu svarbiausių jų proveržių karjeroje tapo kūrinys So You Know, pasirodęs 2022-aisiais, po metų buvo išleistas debiutinis albumas Good Lies. Ir duetą visą tai perkelė iš klubinės siauros platformos į didžiųjų festivalių ir koncertų scenas. Antrasis albumas Pure Devotion, jame 11 kūrinių tarp svečių įrašų sesijose. Rotven, Kindora, Rock Floyd ir žinomas poetas Jonas Josephas Holtas. Pats pavadinimas kilo iš Pure Devotion renginių serijos, kurią duetas pradėjo rengti prieš 2 metus. Bet šį sykį broliai norėjo, kad muzika skambėtų fiziškiau, kontaktiškiau, gryniau, vertikaliau ir mažiau steriliau. Įrašinėdami jie sąmoningai eksperimentavo su sena aparatūra ir garso technika, naudojo magnetus, sugadintus su garso efektus ir kitus neįprastus garsinius šaltinius. Bene keisčiausias eksperimentas, jie iškepė būgnų lėkštę orkaitėje, padengta kavos tirščiais, traškučiais ir actu, kad išgautų kitokią skambesio tekstūrą. Taip pat Overmono albumo įrašams pasitelkė praėjusio amžiaus 40-mečio geležinkelio stoties pranešimų garsiakalbius. Kaip baigėsi tiems garsiakalbiams įrašinėjimo istorija, baigėsi liūdnai. Broliai tuos garsiakalbius rezultate finiše susprogdino. Labai derės, manau, kad prie Overmono kūrybos ir laužytų ritmo kupinas Near Archives darbas Get Me Down, įrašytas kartu su šiuolaikinio R&B žvaigždė Georgia Smith, britų prodiuserė, dainų autorė ir viena ryškiausių naujosios jungle kartos atstovė Near Archives. Visai neseniai išleido albumą Emotional Junglist, kuriame išplėtė džanglo ir drum and bass'o ribas. Jeigu debiutinėme darbe Silence is Loud įjungia greitus laužytus ritmus su britpopu, tai naujajame darbe šalia džanglo atsiranda ankstyvųjų 2000-ųjų indie roko, indie pop, R&B ir kitų pop muzikos formų elementų. Ir pats albumas sukonstruotas kaip 2 dalių muzikinis romanas. Pirmajame etape naujų santykių euforija, geismas, romantiški santykiai, nekontroliuojamas tų santykių vystymosi greitis. Antroje dalyje viskas apsiverčia, subyra, santykiai suyra, vietoje euforijos lieka išdavystė, pyktis, vienatvė ir bandymas suvokti, kas nutiko. Na, o svarbiausia turbūt tai yra tai, jog Near Archives iš karto galvojo, kurdama šį albumą, apie pasirodymus su gyvai grojančia pilnos sudėties grupe. Bus įdomus jos koncertinis turas. Tad prie programuojamų džanglo ritmų daug svarbesnės tapo gyvos gitaros, gyvi būgnai, bosai, fortepionas ir styginiai instrumentai. Near Archives ir Get Me Down, įrašytas kūrinys kartu su Georgia Smith.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Kaip visada tokiu metu laidoje be problemų, mes pažvelgsime į svarbiausius koncertinius muzikinius renginius šiandien Lietuvoje ir pradėkime nuo keturios koncerto. Vasaros terasoje jis prasidės nuo 8 valandos vakaro. Vienintelis grupės su šios vasaros koncertas, kuriame žadomos kitokios albumo perpus kūrinių versijos ir kviestiniai svečiai. Ketero yra jauna Vilniaus alternatyvaus roko grupė, kurios muzikoje susitinka alternatyvus rokas, sunkesnio metalo įtakos, atmosferiškos ir net simfoninės detalės, tačiau nemažai vietos paliekama melodijai ir emociniam intensyvumui. Patys muzikantai akcentuoja gana skirtingas savo muzikinės patirtis. Vienas rimtesnių proveržių, be jokios abejonės, prieš 2 metus konkursas Garažas, kuriame ketera pusfinalį jau užėmė pirmą vietą, finale antrąją, tais pačiais metais išleido debiutinį mini albumą Dūmija, o šiemet pasirodė pirmasis pilnoje metro grupės albumas Perpus. Kitos jaunos grupės pasirodymas, grupės, kurios gerbėjų ratas plečiasi sulig kiekviena akimirka, tai yra grupė Galera ir koncertas pavadintas Ar dangus vėl žemę atras, jis vyks Downtown Forest, prasidės 8 valandą vakaro, grupė gyvai pristato albumą Garsu, tai paskutinis jų 3 vasaros koncertų turo pasirodymas. Ir grupės nariai kviečia pasimėgauti albumų garsų tokiu, koks jis gimė gyvu, kolektyviškų, skambančių lyg iš gramofono. Galera jauna, didelė sudėties Lietuvos muzikos grupė, jungianti džiazą, roką, klasikinę muziką, alternatyvą, miuziklų, skambesi. Skambesi jų beje sunku uždaryti į vieną žanrą, patys muzikantai labiau kalba apie bendrą naujų garsų paiešką, negu apie konkrečią stilistinę etiketę. Grupės lyderis, pagrindinis dainų autorius, būgnininkas ir vokalistas yra Rokas Raibis. Įdomu, kad vienu svarbiausiu savo įkvėpimu jis vadina Franką Zappą, būtent dėl jo gebėjimo vienoje muzikos skriptyje maišyti roką, džiazą, klasiką, avangardą ir visiškai nesijaudinti dėl žandrinių ribų. Tai labai gerai paaiškina ir pačios Galeros muziką, iš ties kūriniai gali prasidėti gana švelniai, pereiti į džiazinę improvizaciją, o paskui išaukti į kone progresyvėje roko ar miuziklo orkestrinę kulminaciją. Alina Orlova pasirodys Palangoje klube Oldman, šį vakarą koncertuos su Pauliumi Vašku ir Adu Gecevičiumi, programoje ir gerai žinomas ir naujesnės dainos, bus vakaras, kuriame jos muzika dar kartą atskleis savo daugias sluoksnį jautrumą, ilgesį ir savitą pasaulį, kurį jau spėjote pažinti ir apšildymo pasirodyme kartu su grupe Katarsis prieš Dakiu koncertą Vilniuje Kalnų parke. Taip pat šį vakarą Vilniuje muzikos inkubatorius Novus ir jis vyks lofte, tai yra jaunų grupių konkursas ir tai yra konkursas, kuris jau pasiekė pusfinalio etapą. Taip, kad jeigu norite pasiklausyti naujų skambesių, pasižiūrėti, kokia gi lietuviškos muzikos ateitis, keliaukite į loftą, ar čia jūsų laukia konkurso Novus pusfinalis. O mes pasiklausysime Galeros puikaus naujo kūrinio Ar dangus vėl žemę atras.

Vengrijos parlamentas šiandien išrinko naujo šalies prezidentą Andrašą Baką. Jo kandidatūra šiandien buvo patvirtinta šalies parlamento po to, kai jo nominaciją pateikė konstitucinę daugumą turinti partija TISA. Andrašas Baka yra buvęs konstitucinio teismo pirmininkas, kurį 2012-aisiais iš posto pašalino tuometinė Viktoro Orbano vyriausybė. Už jo patvirtinimą balsavo 140 parlamento narių, 6 balsavo prieš. Opozicinės Viktoro Orbano partijos Fidesz nariai balsavimą boikotavo. Sprendimas nominuoti Baką į prezidentus buvo priimtas praėjus kelioms savaitėms po to, kai netysa pasinaudojo naujai priimta konstitucijos pataisa, kad pašalintų Orbano laikų prezidentą Tamošą Sulioką iš pareigų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, komentuodamas Latvijos pasienyje pirmą kartą aptiktą migrantų iškastą tunelį, įspėjo, kad požeminiai tuneliai gali tapti nauja nelegalios migracijos ir kitų potencialiai grėsmingų veiksmų forma. Todėl, pasak jo, Lietuva taip pat turi ieškoti technologinių sprendimų tokiai grėsmiai užkardyti. Rugpjūčio pradžioje netoli Druskininkų savivaldybės Latežerio kaimo Lietuvos pasieniečiai aptiko jau trečią tokį tunelį. Jis buvo iškastas maždaug 1,5 metro gylyje po fizinės sienos užtvarą ir, kaip manoma, buvo skirtas neteisėtai migracijai iš Baltarusijos. Šiemet Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnyba užregistravo iš viso 12 bandymų patekti į Lietuvą iškasus požeminius tunelius. Daugėjant hibridinių atakų Baltijos šalių ir Lenkijos pasienio bei policijos profesinės sąjungos tarėsi, kaip apsaugoti pačius pareigūnus, juos motivuoti ir užtikrinti saugumą regionuose. Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienimo pirmininkė Ineta Kursevičienė teigia, kad pareigūnai yra įbauginti, nuvargę, todėl pagalba iš valdžios turi būti didesnė ir greitesnė. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis per antrąjį šių metų ketvirtį reikšmingai sumažėjo apgaulingų skambučių ir SMS žinučių. Tarnybos pirmininkė Jūratė Šovienė sako, kad ryšio operatorių taikomas priemonės sukčių žinutėms ir skambučiams blokuoti veikia, tačiau apgavikai nulatos keičia veikimo metodus. Anot tarnybos antrąjį metų ketvirtį fiksuota daugiau apgaulingų skambučių iš užsienio šalių. Kazlų Rūdos savivaldybėje Papilvio kaime ieškoma dingusios 52 metais gimusios Violetos Triponinės. Ji dingo sekmadienio popietę, kai išėjo į mišką netoli Aronijos sodų bendrijos ir iki šiol nesugrįžo. Moteris yra apie 1,63 m ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, žilų plaukų. Išeidama vilkėjo mėlyną megztuką, tamsius džinsus, juodą kepurę. Pastebėjusių šią moterį ar turinčių informacijos, prašoma pranešti telefonu 112. Išsiveržus Etnos ugnikalniui Sicilijoje per patį atostogų sezono įkarštį įstrigo tūkstančiai turistų. Dėl pelenų debesies Katanijos oro uoste kyla ir leidžiasi gerokai mažiau lėktuvų. Aktyviausias Europos ugnikalnis nuo penktadienio spjaudosi pelenais iš dviejų plyšių liejusi lavos srautai. Naktį maždaug 2 km aukštį atsiverė naujas plyšys, skrydžiai paveikti jau 5 dieną iš eilės. Apie orus. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, temperatūra 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo bus 18-23 laipsniai.

0: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai ryški kylanti grupė Vakaris Mirė.
3: Tai vienintelė grupė Lietuvoje turbūt, kuri negroja dėl merginų dėmesio.
4: Ne savo norų, tai.
3: Pas mumis žmonės ateina ne tiek pašokti, kiek stovi, o tokia susimąstę.
2: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Campus. Hey.

0: Bitch, I'm tweaking, huh? Bitch, I'm. I'm tweaking.
1: Žiaurus šelmis yra Tyler the Creator, tokį jis pasirodė ir šiame kūrinyje Don't Tap That Glass. Tweaker į dvi dalis lūkšta šis kūrinys, pirmoji dalis tokia rimtesnė, antroji dalis tinka šokių vakarėliams. Ir štai su šio kūriniu ir dar su viena kompozicija mes baigiame laidoje be problemų išvysti tą temą apie tai, jog šiandien yra iš tikrųjų labai iškili diena visiems repo ir hip-hopo gerbėjams, nes šiandien švenčiamas yra hip-hopo gimtadienis. Hip-hopas užgimė 1973 metais viename vakarėlyje Bronx'e. O Tyler the Creator, amerikietis reperis, produceris, dainų autorius, vizualinės estetikos kūrėjas, viena ryškiausių savo kartos hip-hopo asmenybių, karjeros pradžioje išgarsėjo kaip kolektyvo Odd Future lyderis. Vėliau taip nuosekliai perėjo nuo provokuojančio alternatyvaus repo prie daug spalvingesnės muzikos, kurioje susitinka hip-hopas, solas, R&B, funkas, džiazas ir eksperimentinė šokių pop muzika. Na, man smagiausia buvo tai, kad susirinko jis ten Grammy apdovanojimų, iš karto išleido prieš dvejus metus albumą Chromacopia, vos po 9 mėnesių dar vieno albumo Don't Tap the Glass, kuriame visiškai pakeitė skambesį, nusitaikė į šokių aikšteles, čia daugiau funko, hauso ir klubinės muzikos atspalvių. Visus kūrinius to albumo jis prodiusavo pats ir niekas kitas. Na, o kelionę per hip-hopo gimtadieninio hip-hopo pasaulį užbaigsime Doechii kūriniu Denial is a River. Doechii tikrasis vardas Jayla Jemaya Hickman. Ji kilusi iš Tampos, o platesnio dėmesio sulaukė prisijungusi prie įrašų kompanijos Top Dog Entertainment, su kuria yra siejami Kendrickas Lamaras, SZA ir Schoolboy Q. Jų karjeros aukščiausi pakilimai, o didžiausias lūžis Doechii karjeroje buvo, aišku, prieš dviejus metus išleistas jos mixtape'inis albumas Alligator Bites Never Heal. Jame Doechii labai laisvai keliauja tarp klasikinio repo, eksperimentinio hip-hopo, R&B ir tokios teatrališkos beveik performanso principų suformuotos muzikos. Šis albumas Alligator Bites Never Heal laimėjo Grammy apdovanojimą kaip geriausias metų repo albumas, o Doechii tapo vos trečiajam moterimi per visą istoriją.

0: istoriją, kuri triumfavo būtent šioje kategorijoje. Pasibaigus laidai be problemų, jūsų laukia nuo 18 valandos vakarų musonas, vien tik muzika, na, o 19 valandą į šią studiją įžengs pats Darius Užkuraitis ir jūsų laukia laida Kosmosas. Aš jau pažvelgiau, kasgi šioje laidoje jūs pasieks, negaliu tikrai išduoti. Galiu tik tai užsiminti, kad bus ir Marina Herlop, o bus ir klasikiniai The Cure kūriniai. O aš, Aivaras Dočkus, su jumis atsisveikinu iki penktadienio, iki laidos be problemų. Ir palieku jūs, kaip ir minėjau, su Daučiu kūriniu Denial is a River. Gero vakaro su kitomis LRT Opus laidomis. Iki.
1: Hey, I thought it was all over.
2: What's up, Daučiu?
3: Hey, girl.
2: You know, it's been

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

Labas vakaras visiems, kai šiuo metu yra kartu su LRT Opus, mūsų eterį laida Kosmosas, o su jumis esu aš, Darius Užkuraitis. Šio vakaro laidą pradėjo Little Berry, britų grupė susikūrusi dar 2000-aisiais Nottingame. Jos brandulys daugelį metų yra gitaristas ir vokalistas Barry Cadogan ir basistas Lewis Wharton. Ši grupė išgarsėjo labai jau savitų bliuzo, soul, funk, garage ir psichodelinio roko mišiniu. Girdėjote Little Berry dainą Coraliza iš neseniai pasirodžiusio albumo Gravity Freeze. Na, toliau judame į priekį kartu su australų grupė iš Perto miesto įvadinasi Pond. Tai jau scenos veteranai, aktyviai grojantis nuo 2008 metų. Šiais metais pasirodė jų naujas albumas Terrestrials ir dabar jūs išgirsite dainą iš jo Casuarina, taigi grupė Pond.

Praėjusią savaitę naują albumą išleido viena savičiausių britų post-punk ir atmosferinės gitarinės muzikos grupių Viduruti Column, kurios centras visada buvo ir yra gitaristas, kompozitorius bei vokalistas Vinnie Riley. Šis albumas vadinasi Renaissance, o jums ką tik nuskambėjo vienas iš šio disko kūrinių, daina Agonist, kuriame dainavo ir britė, turinti airiškų šaknų, ir jos vardą reiktų tarti Killing Rose, nors šiuo atveju užrašyta pakankamai sudėtingai, bet matytai kažkoks yra airiškas žodis ir pažiūrėjau, kad maždaug reikia tarti Kilindraus, tai taip ir sakykime. Nu, dabar keliamės į Barceloną ir klausėmės muzikantės, kurią tikrai sunku įsprausti į vieną žanrą. Jos muzikoje susitinka ir avangardas, ir eksperimentinė elektronika, ir šiuolaikinė klasika, ir chorinė muzika, ir katalonų liaudės tradicija, ir netgi pop muzika. Ir visą tai aš kalbu apie Marina Herlop. Marina ruošiasi naujo albumo Dja išleidimui ir jau pasirodė du singlai, netrukus vienas iš jų Bas Volant. Na, o po to multiinstrumentalisto Ignacio Salvadorės projektas Galgo ir naujausias jo kūrinys Crumbs Mikitas de Pan.

Šį vakarą rubrikoje žano klasika mes prisimename grupę, kuri praėjusi penktadienį grojo Vilniuje. Buvau tame koncerte, labai džiaugiuosi, kad jame buvai. Buvau, nes šiaip jau kai eini į koncertą grupės, kuriai daugiau nei 40 metų, visuomet eini su tam tikra baime, kad imsi ir nusivilsi savo, nežinau, vaikystės, jaunystės, didvyriais. Ačiū Dievui, taip neįvyko. Apie grupę The Cure po šio koncerto mano nuomonė yra tik dar geresnė. Iš tikrųjų, šaunuoliai Robertas Smithas išsaugos puikiu savo balsą, na ir pats šou vyko tikrai puikiai. Na ir nors didžiausia įtaka The Cure darė tokiems stiliams kaip post-punk, kaip, žinau, gotik muzikai, bet šiokių tokių psichodelinių momentų The Cure kūryboje taip pat yra tiesiog apstu. Šį vakarą mes klausomės poros dainų iš mano mėgstamiausio grupės The Cure albumo Disintegration, kuris pasirodė 1989-aisiais. Prieš Disintegration The Cure jau buvo tapusi, na, sakykim taip, didelė pop grupė, The Head on the Door ir ypač Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Turėjo daug spalvų, turėjo daug hit ir tokių, sakykim, lengvokų dainų. Štai Robert Smith tuo metu sąmoningai norėjo grįžti prie tamsesnės, prie gilesnės muzikos. Pats Smithas yra sakęs, kad žmonės tikėjosi Just Like Heaven tęsinio, o grupė pasirinko eiti visiškai priešingą kryptimį. Na ir rezultatas milžiniškas, lėtas, šaltas ir tuo pačiu labai romantiškas albumas. Jisai negresyvus, netiesiog depresyvus, o labiau toks jausmas, kai, na, sakykim, naktį vaikštai vienas mieste ir tavo prisiminimai pradeda atrodyti didesni už pačią realybę. Mes jau išklausėme dainos Prayers for Rain. Nuo dabar viena stipriausių, bent jau mano manimų, disko dainų. Ji vadinasi The Same Deep Water As You, kur ypač gerai girdisi, kaip The Cure naudoja garsą kaip emocinę erdvę. Daina ne tiek vyksta, ji tiesiog, na, sakykim, taip plaukia. Taigi The Cure, The Same Deep Water As You ir tuo pačiu The Cure puikusis albumas Disintegration.

O tai jau buvo bendras albumas, kurį rašė grupės Animal Collective įkūrėjas Noah Lennox, pasivadinęs Panda Bear, ir Peter Kember, grupės Spaceman Free, įkūrėjas pasivadinęs Sonic Boom. Jų bendras albumas vadinasi A of When ir jūs ką tik išgirdote šio albumo titulinę dainą. Beje, labai atsiprašau tų, kas šiuo metu vairuoja ir įsitimpė girdėdamas policijos automobilių signalus. Visada buvo dainoje, o ne realiai šiuo metu gatvėje, na kaip žodžių iš dainos neišmėsi, taip garsų irgi išmesti neišeina. Na, dabar siūlau pasiklausyti, na, gerokai keisto, bet labai įdomaus projekto Jehova Nail Gun. Skambės vienos minutės trukmės daina Ballerina iš jų naujo albumo Magazine. Na, jeigu per vieną minutę viską pasakai, ką norėjai, kam tempti kitų eurovizinių trijų minučių. Taigi, vienos minutės daina, o po jos amerikiečių hardcore punk grupė iš Kalifornijos Ceremony ir jų nauja daina Death Destruction Mayhem. We'll be right back.

Ten naujausia Do Nothing singla, jis vadinasi Act Natural. O aš jūsų iš vakar atsisveikinsiu, ačiū visiems, kas leidote laiką kartu su manim. Priminsiu, kad bet kurios laidos kosmosas jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Tad iki pasimatymo kitą antradienį tuo pačiu metu aš bėgu į grupės Galera koncertą. Už 10 minučių Galera gros Downtown Forest'e. Na, o šio kosmoso pabaigai aš siūlau dar pasiklausyti naujos muzikos iš tokių grupių kaip Bilderbu, Kabaret, Voltaire, repertuaro. Na ir kadangi jau einu į galerą, tai tegul galera ir užbaigs šią laidą. Skambės jų bendra daina su grupė Abudu, gal ir niekada. Tad iki kito antradienio.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro

Extraordinary Weeks. Extraordinary Weeks.

LRT Opus. Opus. Vakaro.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Tá bom. Música.

Yes.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.